West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună dimineața! Este ora 7. Pentru Ducodan, un zâmbet și un salut sincer sunt cel mai frumos început de zi.
1: West City Radio, Timișoara 88,8 FM.

0: stai puțin. Ai văzut oferta pentru Taigo? 3280 de euro bonus financiar. Da, dacă alegi creditul sau leasingul la Auto Club și ai service confort gratuit. Deci Taigo nou, 3280 de euro bonus și service confort gratuit. Acum chiar merită să te urci la volan.
1: Oferta este pentru persoane fizice și juridice, valabilă până la 30 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Auto Club Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
0: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
2: Are you ready?
3: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum.
4: Zbâr la tine!
5: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvurști, panizări, caltaboș, cârnați și salam.

0: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
1: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
1: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
2: 3.280 de euro bonus financiar pentru Volkswagen Taygo Nou. Alegi creditul sau leasingul la Autoclub și ai și service confort gratuit. Oferta este valabilă până la 30 septembrie în limita stocului disponibil.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,4

0: când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Brăianu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
3: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: Havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere.
4: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723-664076.
1: Ca părinte, îți dorești mai mult decât un profesor. Îți dorești un loc în care copilul tău este îndrumat, susținut și urmărit pas cu pas. La S Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740-663-000 sau intră pe yes-academy.ro. S Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.
0: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.
5: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului, acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
6: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom, Timișoara.
5: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru a face

0: că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
3: E timpul de decolare!
4: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor din

0: Medicină materno-fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
1: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
0: Programări la 0744-565-646. Medicinafetală.ro.
2: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
3: West City Radio. Muzică de suflet. 88,

Bună dimineața! Este ora 8. Pentru Ducodan, educația începe atunci când ai răbdare în trafic și respect pentru ceilalți participanți la drum.

0: Bun găsit, vă prezint știrile orei 8. Primăria Timișoara revizuiește proiectul inelului 2 Est înainte de începerea lucrărilor. Municipalitatea a decis anularea licitației pentru execuția lucrărilor pentru actualizarea și completarea documentației tehnice. Procedura de achiziție va fi reluată după revizuirea proiectului donat de compania Take Project. Inelul 2 Est va conecta cartierele orașului fără ca șoferii să fie nevoiți să traverseze zona centrală. Proiectul prevede construirea a două poduri peste Bega în zona Ilsa Ișo, precum și amenajarea unui bulevard cu patru benzi între strada Enric Bader și bulevardul Corneliu Coposu. Investiția include și modernizarea unor artere pe o lungime de peste 1,5 km, trotuare și trasee pentru biciclete. Valoarea totală a proiectului este de 136,2 milioane de lei cu TVA, dintre care aproape 77,9 milioane de lei reprezintă finanțare europeană prin programul Regional Vest. Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara organizează în perioada 28-31 august înscrierea candidaților la concursul de admitere pentru programele de studii cu predare în limba română. Înscrierile se fac online pe platforma de admitere a universității până pe 31 august la ora 3 după amiază. Candidații trebuie să completeze fișa de înscriere și să încarce documentele necesare în platformă. Pentru sesiunea din acest an sunt disponibile 138 de locuri, dintre care 58 sunt cu taxă. Prezența fizică la universitate nu este necesară pentru înscriere, ci doar ulterior pentru confirmarea locului obținut. Detalii se pot găsi pe site-ul umft.ro. Timișoara se pregătește pentru ediția aniversară cu numărul 10 a Timișoara City Marathon Powered by UPT, care va avea loc duminică 25 octombrie. Înscrierile sunt deja deschise și se desfășoară până pe 12 octombrie, în limita locurilor disponibile. Participanții pot alege una dintre cele 5 probe: maraton, semi-maraton, cross de 10,5 km, cross de 5 km și cross de 1 km, dedicat tuturor categoriilor de vârstă. Maratonul va avea un traseu spectaculos cu startul din Otalec și sosirea în Piața Victoriei din Timișoara. Organizat de Clubul Sportiv Alergătura și Universitatea Politehnică Timișoara, evenimentul marchează un deceniu de existență sub sloganul Up to Run. Toate informațiile despre înscrieri, regulament și program sunt disponibile pe site-ul timisoaracitymarathon.ro. Stories on Wheels revine în Banatul de Câmpie. Asociația Colț de Banat organizează pe 29 august o nouă tură cultural velo pe traseul Gimbolia, Grabați, Gotlob, Tomnatic și retur pe o distanță de aproximativ 50 de kilometri. Evenimentul are ca temă septembrie 45, plecări, sfârșituri și începuturi în Banatul de Câmpie și aduce în atenție transformările prin care au trecut comunitățile bănățene după cel de-al doilea război mondial. La Tomnatic va avea loc o stație de povești dedicată memoriei locale cu participarea cercetătorilor Smaranda Vultur, care va vorbi despre oameni, identitate și istoria orală a Banatului. Participarea este gratuită, însă înscrierea este obligatorie. Evenimentul face parte din proiectul Stories on Wheels, Communities in Motion, dedicat promovării turismului velo, patrimoniului cultural și mobilității sustenabile în vestul județului Timiș. Guvernul pregătește lansarea programului TechUp România, prin care statul va finanța dezvoltarea unor tehnologii considerate strategice. Programul are un buget de aproape 1 miliard de euro și vizează domenii precum inteligența artificială, microelectronica, biotehnologia, energia și tehnologiile climatice, materialele avansate și securitatea cibernetică. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, spune că programul urmărește să reducă distanța dintre cercetare și piață. Companiile vor putea depune o singură cerere de finanțare, iar proiectele vor acoperi într-un singur parcurs cercetarea, dezvoltarea, validarea prototipurilor și investițiile în producție. Pentru activitățile de cercetare, dezvoltare, solicitanții vor putea primi un avans de până la 30%. Ghidurile pentru accesarea și plata finanțărilor urmează să fie aprobate de Ministerul Finanțelor. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,9.

0: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro. La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
1: Luna, hai!
0: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa DuoVet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
2: Are you ready?
3: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
4: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
5: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
4: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
5: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
4: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
6: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, panizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
4: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.

0: reparare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmé Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
2: Consiliul Județean Timiș susține Codru Festival. Între 28 și 30 august te așteptăm la Pădurea Verde să-i vezi live pe artiștii tăi favoriți. Gypsy Kings, Subcarpați, Puia și mulți alții. Codru Festival. Muzică, energie și 3 zile de distracție în mijlocul naturii. Ne vedem la Pădurea Verde. Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212.
3: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta, vara e aici. IKEA.
1: Este real, este natural, este unic. Și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
2: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
3: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
2: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
3: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
2: Programări la 0744 565 646. medicinafetala.ro. Vacanța se termină. Încrederea cu care copilul tău începe școala se construiește din timp. La școala de vară e Academy, copiii recapitulează materia la limba și literatura română și matematică, își recapătă ritmul de învățare și revin la școală pregătiți pentru un nou început. Înscrierile sunt deschise, iar locurile sunt limitate. Sună la 0740-663-000 sau intră pe yes-academy.ro. Yes Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.
4: E timpul de decolare!
5: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
6: Anima Wings, the heart of Romania.

0: Bună dimineața! Este ora 9. Cu Optica Jean Ochelar vedeți mai bine oportunitățile acestei zile.
1: West City Radio Timișoara 88,5.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
2: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
1: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
2: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
1: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
2: Programări la 0744 565 646. Medicină fetală.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere.
3: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
5: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,

0: mi-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Elvira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Elvira, exclusiv pe charme.ro.
3: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256 491 603.

0: Volkswagen T-Roc în minte? Bonus în buzunar! La Auto Club, dacă alegi creditul sau leasingul, primești 3849 de euro bonus financiar și service confort gratuit. Vino să calculăm împreună rata lunară. Te așteptăm pe Calea Lugojului 93.
1: Oferta este valabilă până la 30 septembrie 2026 pentru persoane fizice și juridice, în limita stocului disponibil. Auto Club Volkswagen Timișoara.
2: E timpul de decolare!
3: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
2: Rezervă acum pe animawings.com.
4: Anima Wings, the heart of Romania.
5: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
6: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
5: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
6: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
5: Programări la 0744 565 646, medicinafetala.ro.
7: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Gârțan, ai pășit cu dreptul.
8: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
7: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
8: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre, Zeiss, Rodenstock.
7: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Gârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
8: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
9: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
10: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
9: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
10: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
0: Vrei un Volkswagen T-Roc? La Auto Club ai 3849 de euro bonus financiar și service confort gratuit dacă alegi creditul sau leasingul. Oferta e valabilă până la 30 septembrie 2026 în limita stocului disponibil.

10. Caută o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 10. Investigații PET-CT disponibile la Spitalul Municipal Timișoara, unitatea medicală a pus în funcțiune un aparat PET-CT cumpărat cu fonduri europene prin programul operațional Infrastructură Mare. Primele examinări au fost realizate în cadrul sesiunilor de pregătire a echipei medicale, iar de acum pacienții internați pot beneficia de investigații PET-CT cu FDG la recomandarea medicului specialist. Noua tehnologie combină informațiile despre activitatea metabolică a organismului cu imagini anatomice și este utilizată în principal pentru pacienții oncologici și hematologici. În funcție de indicația medicală, PET-CT-ul poate fi folosit și în afecțiuni neurologice, cardiovasculare sau în identificarea unor infecții. Scanarea durează aproximativ 20 de minute, însă cu etapa de pregătire, pacientul petrece în medie 2 ore în spital. Într-o etapă ulterioară, serviciul va fi disponibil și pacienților din afara spitalului pe bază de programare și bilet de trimitere cu decontare prin CNAS. Universitatea de Vest din Timișoara participă pentru prima dată la o expediție științifică în Antarctica. Conferențiarul Alexandru Onaca de la Departamentul de Geografie al UVT va face parte din echipa care va ajunge pe continentul înghețat în luna decembrie. Expediția este organizată de Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Științe Biologice în parteneriat cu UVT, Universitatea din București, Politehnica București, Universitatea Babeș-Bolyai și Institutul Corean de Cercetare Polară. Cercetătorii vor colecta date și probe de aer, apă, zăpadă, sol, sedimente și gheață și vor studia, printre altele, biodiversitatea, mediul și permafrostul. Alexandru Onaca va contribui la cercetările privind geomorfologia și permafrostul. Potrivit reprezentanților UVT, datele obținute în Antarctica vor contribui la monitorizarea pe termen lung a mediului și la dezvoltarea cercetării polare din România. România desfășoară cercetări în Antarctica de peste un deceniu prin colaborarea dintre cercetătorii români și Institutul Corean de Cercetări Polare. Timișorenii sunt invitați la Teatrul în Aer Liber. Teatrul Basca prezintă spectacolul Lilu Glugă Verde, un bazm urban contemporan dedicat în special copiilor cu vârste între 10 și 16 ani și părinților lor. Premiera are loc pe 28 august la Teatrul Basca, iar apoi spectacolul ajunge în 4 cartiere ale orașului. Reprezentațiile încep la ora 21 pe 29 august în Parcul Dacia, pe 30 august în Parcul Petiofi Șandor din Freidorf, pe 1 septembrie în Parcul Lidia Pădurice, iar pe 3 septembrie în Parcul de Copii de pe strada Hebe la colț cu Rusu Șirianu. Lilu Glugă Verde spune povestea unei fetițe de 12 ani și a celor 4 prietene ale sale care traversează orașul pe timp de noapte pentru a duce medicamente bunicii. Spectacolul vorbește despre curaj, prietenie și lumea copiilor prin muzică, dans, poezie, umor și mister. Accesul la spectacolele din parcuri este gratuit. Proiectul este produs de Teatrul Basca și finanțat de Primăria Timișoara prin Centrul de Proiecte. Asociația Industriei Muzicale din Australia spune că interzice muzica realizată în principal cu inteligență artificială din topurile oficiale ale țării. Decizia vine după ce un cover al piesei Like a Prayer a Madonnei, care a urcat în fruntea clasamentelor luna trecută, s-a dovedit a fi folosit voci și tobe generate de AI. România are în continuare 3 reprezentante între cele mai bune 100 de jucătoare de tenis din lume. Sorana Cârstea rămâne jucătoarea cel mai bine clasată. Ea a urcat 2 poziții față de săptămâna trecută și se află pe locul 17, aceasta fiind cea mai bună clasare a carierei. Următoarea româncă în top 100 WTA este Jacqueline Cristian, cea care se află pe locul 43, în vreme ce Gabriela Ruse a urcat 11 locuri și ocupă poziția 63. În ierarhia de dublu, doar 2 românce se mai află în prima 100, Gabriela Ruse pe 82 și Jacqueline Cristian pe 96. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
2: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității, numărul 45, sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256-215-005.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește

0: Când vezi strada lună, trotuarul curat și pista de biciclete fără praf, spune salut!
1: Salut înseamnă salubrizare Timișoara, oameni și utilaje care fac orașul să respire.
0: Din 7 sectoare, zi de zi, misiunea noastră este simplă. Curățenie peste tot.
1: Salut! Curățenia e în mișcare. Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmé Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212. Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
1: Cultură, tineret, comunitate. Trei teme care spun ceva esențial despre Timișoara, un oraș modelat de ideile și implicarea oamenilor săi. În fiecare marți de la ora 11:20 la West City Radio urmărim drumul ideilor, de la primele schițe până la proiecte care ajung în comunitate. Vorbim despre cultură, implicare, oportunități pentru tineri și inițiative care contribuie la dezvoltarea orașului, de la acțiuni comunitare în cartiere, la evenimente care aduc oamenii împreună și proiecte culturale care pun Timișoara pe harta culturală a lumii. Timișoara în dialog spune poveștile celor care transformă ideile în realitate, împreună cu Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,

0: fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
2: Consiliul Județean Timiș susține Codru Festival. Între 28 și 30 august te așteptăm la Pădurea Verde să-i vezi live pe artiștii tăi favoriți: Gypsy Kings, Subcarpați, Puia și mulți alții. Codru Festival. Muzică, energie și 3 zile de distracție în mijlocul naturii. Ne vedem la Pădurea Verde.
3: E timpul de decolare.
4: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
5: Anima Wings, the heart of Romania.
6: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta. Vara e aici. IKEA.

Bună ziua! Este ora 11. Optica Jean Ochelar te sfătuiește să privești cu încredere această nouă zi.

pe Sam Hunt l-am ascultat cu Take Your Time din 2014 la 11:04. Eu sunt Andrei Glăvan, bine v-am regăsit la pas prin Timișoara pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului aici la West City Radio. Propun să rămâneți alături de mine pentru că muzica de suflet, dar și informațiile utile nu întârzie să apară. Alături de noi pe frecvență vor fi Gloria Estefan cu Miami Sound Machine, Leona Lewis și Sting, iar acestea sunt doar câteva dintre propunerile muzicale de astăzi. Stați aici, suntem împreună, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

Donna Luisa, Moment Like This din 2006, am ascultat la West City Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara. În cadrul primului infopas de astăzi aflăm că sunt impuse mai multe restricții de circulație în oraș pentru mai multe evenimente. De vineri și până duminică, traficul va fi închis pe mai multe artere din zona centrală pentru desfășurarea unei etape din Campionatul Național de Super Rally. Sunt vizate bulevardele Ice Brătianu, Cede Loga și Regele Ferdinand, precum și străzile 20 decembrie 1989, și Patriarh Miron Cristea. Parcarea Modex și mai multe locuri de parcare din zona traseului vor fi rezervate începând de joi seara. Tot de vineri și până duminică, traficul auto și pietonal va fi închis pe strada Avram Imbroane, între accesul principal al Muzeului Satului și Grădina Zoologică pentru Codru Festival. O restricție de scurtă durată este programată și pe strada Dr. Aurel Păunescu Podeanu. Circulația va fi oprită sâmbătă între orele 10 și 11 pentru evenimentul Theater Games 2026. În plus, la solicitarea companiei Delgaz Grid, traficul rutier va fi restricționat pe strada Matei Milo, intrarea apelor și piața Aron Cotruș în perioada 31 august-30 septembrie, în vederea executării lucrărilor de înlocuire a conductelor și branșamentelor de gaze naturale. Continuăm cu muzică de suflet pe frecvență Sting, If I Ever Lose My Faith in You, din 1993. Ascultăm, rămâneți și în continuare alături de mine, fie pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului, fie online pe westcityradio.ro.

0: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
1: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
0: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
1: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.
2: Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara 0744 565 646 medicinafetală.ro. Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734 363 336.
3: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
4: Luna, hai!
3: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
5: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.

0: Cultura și comunitatea se dezvoltă prin conexiuni. Centrul de proiecte al municipiului Timișoara reunește oameni, organizații și resurse pentru a transforma ideile în proiecte cu impact în oraș. Suntem acum împreună în cadrul rubricii Timișoara în dialog cu doamna Anderga Lațchici, reprezentant comunicare la Centrul de proiecte al municipiului Timișoara, care ne aduce informațiile importante din cadrul instituției. Bun găsit!
1: Bun găsit! Ultima săptămână din august ne mai dă câteva motive bune să rămânem prin oraș. Și dacă ne uităm în agenda culturală, putem trece în doar câteva zile de la Japonia, la muzică de orgă, de la teatru, la cinema în aer liber. Începem cu Nippon Summer Fest, care continuă la Timișoara până în 30 august. Festivalul ne aduce mai aproape de cultura Japoniei prin expoziții, spectacole și ateliere. La Galeria 5 puteți descoperi expoziția Natsu, periplu de vară în Japonia. Iar în zilele următoare, programul continuă cu întâlniri despre soji, tatami, limbajul corpului, grădinile japoneze și poezia haiku. O mică incursiune în Japonia, chiar în centrul Timișoarei. Miercuri 26 august de la ora 20, Festivalul Internațional Orgile Cetății ajunge la Biserica Romano-Catolică din Iosefin, unde organistul Levente Cuzma și violonista Cătălina Trincă propun un recital de orgă și vioară. Joi de la ora 20 ne mutăm în curtea Centrului de Proiecte pentru Sinia Te Cuc Theater Games 2026, un eveniment care aduce teatrul și jocul într-un spațiu deschis comunității. Vineri, 28 august de la ora 19, la Teatrul Basca are loc premiera spectacolului Lilu Glugă Verde de Andrei Ursu. În centrul poveștii se află o fată de 12 ani și cele patru prietene ale sale care pornesc împreună într-o aventură despre curaj, prietenie și lumea văzută prin ochii unei generații foarte tinere. Iar sâmbătă seara o păstrăm pentru film. Pe terasa Cinema Studio de la ora 20:30 are loc Cine Picnic, cinema în aer liber și încă un motiv să profităm de o seară de vară în oraș. Sunt doar câteva dintre recomandările acestei săptămâni. Programul complet îl găsiți în calendarul de evenimente de pe site-ul Centrului de Proiecte. Până data viitoare, mai țineți vara aproape. Timișoara încă are multe de povestit.
0: Vă mulțumim tare mult și vă dorim o zi frumoasă. Fiecare proiect este o invitație la întâlnire, dialog și participare. Până data viitoare, descoperiți inițiativele care contribuie la dezvoltarea culturală și comunitară a Timișoarei.

0: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
1: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
2: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
0: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere

Depeche Mode, Free Love din 2001 pe frecvența OCity Radio. Fermierii care recurg la incendierea miriștilor pentru curățarea terenurilor agricole riscă să piardă o parte din subvențiile acordate prin schemele de sprijin, iar în anumite situații pot fi chiar excluși de la plată, avertizează reprezentanții Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Potrivit reprezentanților APIA, instituția are un protocol încheiat cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență și Garda de Mediu, în baza căruia sunt monitorizate terenurile agricole și sunt depistate situațiile în care proprietarii recurg la incendierea miriștilor și resturilor vegetale. Arderea resturilor vegetale este interzisă, iar fermierii care nu respectă prevederile legale riscă, pe lângă reducerea sau pierderea subvențiilor și sancțiunile contravenționale prevăzute de legislație. În acest context, autoritățile recomandă fermierilor să nu folosească focul pentru curățarea terenurilor și să respecte prevederile legale privind gestionarea resturilor vegetale pentru a evita atât sancțiunile cât și producerea unor incendii care se pot extinde necontrolat.

0: stagiunea 2026-2027 a Filarmonicii Banatul, intitulată Arhitecturi Muzicale, cuprinde 45 de concerte și propune publicului întâlniri cu dirijori și soliști de renume, dar și proiecte desfășurate în spații de patrimoniu din Timișoara și din regiune. Publicul poate consulta deja programul complet al stagiunii și poate alege între bilete individuale și 8 tipuri de abonamente. Noua stagiune îi aduce pe scena Filarmonicii Banatul pe unii dintre cei mai apreciați muzicieni ai momentului și marchează extinderea programului de rezidențe artistice al instituției. Dirijorul Gabriel Bebeșelea și artiștii în rezidență Alexandra Conunova, Valentin Răduțiu și Simon Târpceschi își continuă colaborarea cu instituția, iar din această stagiune li se alătură dirijorul Rumon Gamba și fagotista Sophie Dervo. Conceptul Arhitecturi Muzicale depășește scena Sălii Capitol și se extinde în clădiri și spații de patrimoniu din Timișoara și din regiune. Prin proiectele pregătite, Filarmonica Banatul își propune să creeze noi legături între muzică, arhitectură și patrimoniu și să ofere publicului perspective diferite asupra unor locuri reprezentative pentru oraș. Stagiunea 2026-2027 Arhitecturi Muzicale începe în data de 2 octombrie cu interpretarea cantatei Carmina Burana de Carl Orff.
1: Știai că poți conduce un Volkswagen Taigo nou doar cu 275 de euro pe lună sau un T-Roc cu 367 de euro? La Autoclub ai acum leasing operațional pentru persoane fizice și juridice cu pachetul de service confort inclus. Cost previzibil, mai puține griji.
2: Taigo 275, T-Roc 367. Tu conduci, de restul ne ocupăm noi. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
3: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
4: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
3: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
4: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
3: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
4: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
5: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
6: E timpul de decolare!
7: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
6: Rezervă acum pe animawings.com.
8: Anima Wings, the heart of Romania.
1: Volkswagen Taigo nou, doar 275 de euro pe lună. T-Roc 367 de euro cu pachetul de service confort inclus. Leasing operațional pentru persoane fizice și juridice. La

Chris Rea, The Road to Hell, din 89 la 11:52. Suntem la finalul primei ore pe care o petrecem la pas prin Timișoara. Totul merge mai departe și după fixul orei viitoare trebuie doar să nu schimbați frecvența noastră. Eu sunt Andrei Glăvan și vă mulțumesc pentru că ne-ați ales și astăzi. În câteva minute la fixul orei 12 avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu mine și în continuare la West City Radio.

0: Bună ziua! Este ora 12. Vederile sunt mai largi cu Optica Jean Ochelar.
1: S-a făcut ora 12, Iulian Casian este alături de noi și ne aduce acum știrile. Bună ziua, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 12. Mai puțin de jumătate dintre români reușesc să economisească în mod constant, arată un sondaj realizat online pe un eșantion de peste 1200 de utilizatori de internet din România. Potrivit cercetării, 46% dintre respondenți pun deoparte cel mult 500 de lei pe lună, în timp ce peste 22% nu economisesc deloc sau sunt nevoiți să apeleze la economiile strânse anterior. Pentru mulți români, economisirea depinde mai degrabă de banii care rămân la finalul lunii față de un plan financiar constant. Principalul obstacol îl reprezintă creșterea prețurilor la alimente și produse de bază, indicată de peste 26% dintre participanți. Aproape un sfert spun că veniturile sunt prea mici în raport cu cheltuielile. Lucrările pe lotul lipsă al autostrăzii A1 între Margina și Holdea au intrat într-o nouă etapă. În zona Margina, constructorul frezează asfaltul vechi de pe porțiunea aflată după coborârea de pe drumul rapid, urmând să fie turnat un strat nou de asfalt. Pe sectorul dinspre nodul rutier Margina spre organizarea de șantier se lucrează la defrișarea vegetației, demontarea parapetului existent și îndepărtarea mixturii asfaltice în urma unei expertize tehnice. Pe șantier este operațională și stația de asfalt care produce deja material pentru autostradă. În același timp, la fabrica de grinzi au fost turnate 36 de elemente, iar 5 au fost deja montate la primul pasaj de pe acest sector. Lucrările pe tronsonul Margina Holdea sunt executate de asocierea UMB Group și Euro Asfalt. Universitatea Politehnică Timișoara ocupă primul loc în România și locul 357 la nivel mondial în clasamentul Research.com 2026 pentru domeniul electronică și inginerie electrică. 3 dintre cei 6 cercetători din România incluși în clasamentul internațional sunt afiliați UPT, respectiv Radu Emil Precup, Ion Boldea și Ștefan Preitel. Precup ocupă primul loc la nivel național și va preda în cadrul noii facultăți de robotică, inteligență artificială și sisteme autonome. Noua facultate va reuni domenii precum inteligența artificială, robotică, automatică, software-ul și sisteme autonome și va dezvolta programe de studii dedicate inclusiv dronelor și roboților umanoizi. UPT mai are cercetători incluși în clasamentele research.com pentru știința materialelor și inginerie și tehnologie. În total, 5 cercetători ai universității sunt prezenți în ediția actuală a clasamentelor pe domenii. Jebel găzduiește pe 4 septembrie cea de-a 6-a ediție a Festivalului Național Concurs de Muzică Instrumentală EFTA Botoca. Evenimentul dedicat marelui violonist bănățean va începe la ora 19 la Casa Națională EFTA Botoca din localitate. Pe scenă vor urca concurenții finali și mai mulți artiști invitați. Evenimentul este organizat de Primăria și Consiliul Local Jebel împreună cu Asociația Prodatina. Festivalul îl omagiază pe EFTA Botoca, unul dintre cei mai apreciați violoniști ai Banatului, născut în 1925 la Jebel și cunoscut pentru contribuția sa la promovarea folclorului autentic bănățean. Politehnica Timișoara și Rapid se întâlnesc în prima etapă a grupei A din Cupa României. Partida se va disputa joi 3 septembrie de la ora 21 pe stadionul municipal din Sibiu, arena de rezervă a formației timișoarene pentru meciurile în nocturnă. Până atunci, Poli joacă duminică pe stadionul Electrica în etapa 5-a a Ligii Secunde de fotbal. Gata cu știrile, La Pas prin Timișoara continuă cu Andrei Glăvan.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Billy Ocean, Get Out of My Dreams, Get Into My Car, din 1988, am ascultat la 12 și 8 minute. Îi mulțumim lui Iulian Casian pentru știrile de la Fix. Iată-ne și în cea de-a doua oră de emisiune de astăzi. Suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile. De asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Metallica, RCT cu Adam Levine și Julio Iglesias sunt doar câțiva dintre artiștii care vor urca pe scena formată aici în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu. Rămâneți și în continuare cu West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: Star City cu Adam Levine, Locked Away, din 2015 la West City Radio. Astăzi la West Exchange aflăm că sănătatea și familia sunt prioritățile românilor, însă doar 10% au banii necesari pentru o urgență medicală. Este concluzia unui studiu recent care contrazice lista de priorități a românilor. Concret, 61% dintre români spun că sănătatea lor și a familiei este cel mai important lucru pe care vor să-l protejeze. Urmează viața celor dragi și veniturile și stabilitatea financiară a familiei, potrivit unui studiu recent realizat de Allianz Țiriac, doar că între ceea ce spunem că vrem să protejăm și ceea ce putem efectiv proteja e o prăpastie. 45% dintre români estimează că în cazul unui accident, al unei boli sau al unei alte urgențe medicale, ar avea nevoie de cel puțin 20.000 de lei. Numai că jumătate dintre ei spun că ar avea imediat la dispoziție cel mult un sfert din această sumă. Doar 10% ar putea acoperi integral suma de care cred că ar avea nevoie într-o asemenea situație. În situații de urgență, 26% s-ar baza pe economiile pe care le au deja, 22% ar cere bani de la familie sau prieteni, iar 18% ar apela la un credit bancar și doar 8% spun că s-ar baza pe o asigurare.
1: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
2: Pune urbanul pe pauză. Schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezervă acum la 0724 538 640.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: Ora 12:24, este vremea informațiilor din trafic la OECD Radio.
1: Trafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
0: Mai multe lucrări de reparații și întreținere rutieră sunt programate astăzi în Timișoara. Echipele SDM intervin pe calea Lugojului, calea Dorobanților, strada Frederic Chopin, Labirint, Stelelor și Burebista pentru reparații cu mixtură asfaltică. Lucrări de asfaltare și montare de borduri sunt programate pe calea Martirilor și strada Lacului, iar pe strada Revoluției din 89, la intersecția cu Nicu Filipescu, se lucrează la fundația liniilor de tramvai. Sunt prevăzute și lucrări de refacere a trotuarelor pe calea Martirilor și strada Vulturilor. În zona Blașcovici, pe strada Semicerc, continuă lucrările pentru amenajarea străzii cu săpături și pregătirea fundației. Echipele de semnalizare rutieră vor interveni inclusiv pe timp de noapte pentru marcaje, montarea unor limitatoare de viteză și indicatoare, precum și pentru lucrări la instalațiile de semaforizare de pe bulevardul Liviu Rebreanu. Lucrările pot fi reprogramate în funcție de condițiile meteo sau dacă apar intervenții urgente. Și municipalitatea revizuiește proiectul inelului 2 Est înainte de începerea lucrărilor. Primăria a decis anularea licitației pentru execuția lucrărilor pentru actualizarea și completarea documentației tehnice. Procedura de achiziție va fi reluată după revizuirea proiectului donat de campania Take Project. Inelul 2 Est va conecta cartierele orașului fără ca șoferii să fie nevoiți să traverseze zona centrală. Proiectul prevede construirea a două poduri peste Bega în zona Ilsa-Ișo, precum și amenajarea unui bulevard cu patru benzi între strada Enric Bader și bulevardul Corneliu Coposu. Investiția include și modernizarea unor artere pe o lungime de peste 1,5 km, trotuare și trasee pentru biciclete. Valoarea totală a proiectului e de peste 136 de milioane de lei cu TVA, dintre care aproape 78 de milioane reprezintă finanțare europeană prin programul Regional Vest. Conduceți cu prudență, nu depășiți viteza legală și respectați toate regulile de circulație.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servis mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Păstrarea vitezei de circulație în limitele admise de lege vă poate scuti de multe neplăceri în trafic.
0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.

Ed Sheeran cu Perfect din 2017 am ascultat pe frecvența West City Radio. Vorbim acum despre datele meteo. Ei bine, astăzi vremea este călduroasă, local caniculară, iar disconfortul termic este ridicat. Cerul este variabil cu înnorări temporar accentuate în cursul zilei, când local în Banat și Crișana, îndeosebi în zonele montane, se vor semnala averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Izolat vor fi condiții de grindină de mici și medii dimensiuni. Vântul suflă de la slab până la moderat cu intensificări locale și temporare, mai ales în timpul averselor, când rafalele vor putea atinge 50 până la 55 de kilometri pe oră. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 31 și 35 de grade, iar cele minime între 14 și 19 grade Celsius. Mâine vremea se va răci, mai accentuat în Crișana, și va fi instabilă. Cerul va fi variabil cu înnorări temporar accentuate, când local se vor semnala averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Izolate, aversele vor fi torențiale, iar cantitățile de apă vor putea fi mai însemnate. Vor fi condiții de grindină de mici dimensiuni, vântul va sufla de la slab până la moderat cu intensificări locale și temporare, îndeosebi în timpul averselor, când rafalele vor putea atinge 50 până la 55 de kilometri pe oră. Temperaturile maxime mâine vor fi cuprinse între 28 și 32 de grade, iar cele minime între 16 și 20 de grade Celsius. La această oră în Timișoara termometrele înregistrează 32 de grade Celsius.

0: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, dinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734-363-336.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723-664076.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

ziua! Este ora 13. Pentru Ducodan, un mulțumesc spus din inimă este unul dintre cele mai frumoase semne de apreciere.

Jennifer Rush, If You're Ever Gonna Lose My Love, din 1985, am ascultat la 13:03. Iată-ne și în ultima oră de emisiune de astăzi, suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile, de asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, YouTube, Paloma Faith și The Hooters sunt doar câțiva dintre artiștii care ne vor încânta aici, în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu, rămâneți și în continuare cu West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: The Hooters, Johnny B din 87, am ascultat la West City Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara. În cadrul acestui infopas aflăm că ministrul interimar al transporturilor și infrastructurii Radu Miruță și ministrul sârb al construcțiilor, transporturilor și infrastructurii Alexandra Sofronievici s-au întâlnit la primăria Timișoara pentru a discuta despre proiectele comune dintre România și Serbia. Unul dintre cele mai importante subiecte abordate a fost construcția autostrăzii Pancevo Vârșeț Moravița Timișoara, proiect considerat important atât din punct de vedere economic cât și strategic. Radu Miruță a explicat că proiectul autostrăzii dintre Timișoara și Belgrad se află în procedură de licitație încă din 2024, iar în România a fost deja desemnat câștigătorul pentru unul dintre loturi. În cadrul întâlnirii de la Timișoara, cei doi oficiali au discutat și despre identificarea unor soluții pentru problema șederii șoferilor profesioniști sârbi în spațiul Schengen în timpul transportului de călători și mărfuri pe teritoriul statelor membre. Pe agenda discuțiilor s-au mai aflat reluarea transportului internațional feroviar de călători între Serbia și România, precum și reluarea navigației comerciale pe canalul Bega.
1: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta este să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: E timpul de decolare!
4: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
5: Anima Wings, the heart of Romania.
1: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere.
6: Ole!
1: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru tot.

0: Consiliul Județean Timiș monitorizează permanent calitatea aerului din zona graniței cu Serbia printr-o rețea proprie de senzori. Așadar, norul de fum provenit din incendiile de vegetație din Serbia este urmărit în timp real în județul Timiș. Datele colectate permit autorităților să vadă cum evoluează nivelurile de poluanți în diferite zone și să coreleze măsurătorile cu direcția și viteza vântului pentru a urmări deplasarea masei de aer. Pe teren au fost instalate echipamente Poludron. Acestea măsoară permanent particulele PM1, 2,5, 10 și 100, precum și concentrațiile unor poluanți, precum dioxidul de sulf, ozonul, dioxidul de azot și monoxidul de carbon. În același timp, senzorii înregistrează temperatura, presiunea, umiditatea, viteza și direcția vântului.
1: Cum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
2: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic, cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
5: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256-215-005.
6: West City Radio. Timișoara 88,

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM. Astăzi, la Cyberaid, vorbim despre constructorul auto chinez Geely, care pregătește trecerea la o nouă generație de baterii pentru mașinile electrice. Compania intenționează să înceapă în 2027 testele pilot cu baterii solid state pe automobile din mai multe mărci ale grupului, după o etapă de validare în condiții reale, potrivit informațiilor publicate de publicația de specialitate CarScoops. Noua tehnologie ar putea aduce un salt important în ceea ce privește densitatea energetică. Geely anunță pentru versiunea de top o densitate de până la 500 de W/oră pe kilogram, aproximativ dublă față de nivelul de circa 250 de W/oră pe kilogram menționat pentru actualele baterii Golden Brick cu electrolit lichid ale companiei. În condițiile în care tehnologia va ajunge la nivelul de performanță promis, automobilele electrice echipate cu aceste baterii ar putea depăși 1000 de kilometri autonomie cu o singură încărcare. Geely dezvoltă mai multe variante ale bateriei cu densități energetice diferite, ceea ce sugerează că tehnologia ar putea fi utilizată pe modele din mai multe segmente. Un alt argument important este longevitatea. Geely susține că noua baterie ar putea rezista până la 1 milion de kilometri, un nivel care ar reduce semnificativ una dintre preocupările legate de degradarea bateriilor pe termen lung.

0: 1,99% dobândă în euro. Sună bine? Pentru Volkswagen T-Roc și Taygo ai service confort gratuit și 12 luni de casco incluse.
1: Dobândă mică, service și casco incluse. Mai mult Volkswagen, mai puține griji.
2: Oferta este pentru persoane fizice și juridice și este valabilă până la 30 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
0: T-Roc sau Taygo, hai să calculăm împreună!
3: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640.
4: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
5: Auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta, vara e aici. IKEA.
6: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
0: 1,99% dobândă în euro pentru Volkswagen T-Roc și Taygo. Ai service confort gratuit și 12 luni de casco incluse. Oferta valabilă până la 30 septembrie în limita stocului disponibil. La Autoclub Volkswagen Timișoara.

2014 de la ABBA i-am ascultat cu The Day Before You Came din 1982 la 13 și 53 de minute. Am ajuns și la finalul ultimei ore pe care am petrecut-o împreună aici pe frecvența de 88,8 FM. Eu am fost Andrei Glăvan, am fost împreună la pas prin Timișoara. O după-amiază frumoasă vă doresc. În câteva minute, la fixul orei 14, avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu WCity Radio și în continuare fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro. Toate cele bune! Ciao, ciao!

Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 14. Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Timișoara actualiza lista zonelor în care au fost confirmate cazuri de infecție cu virusul West Nile și pentru care se aplică restricții temporare la donarea de sânge. Persoanele care au locuit sau au călătorit în zonele respective și au fost înțepate de țânțari trebuie să aștepte 28 de zile de la revenirea în Timișoara înainte de a dona sânge. Lista include județe din România, dar și regiuni din Italia, Serbia, Kosovo, Albania, Austria, Grecia, Franța, Macedonia, Spania și Germania. Lista completă poate fi văzută pe pagina de Facebook

0: caduca centrului. Măsura este una preventivă, deoarece virusul poate fi prezent în sângele unei persoane care nu are simptome. Specialiștii le recomandă donatorilor să completeze corect chestionarul medical și să anunțe orice călătorie în zonele de risc sau apariția unor simptome precum febră și dureri de cap. După expirarea celor 28 de zile, persoanele care nu prezintă alte contraindicații pot reveni pentru donarea de sânge. Firmele care în trecut, chiar și înainte de intrarea în vigoare a actualului cod fiscal, au avut codul de TVA anulat sau suspendat de ANAF, iar în ultima perioadă au fost notificate că au sume de plată, vor beneficia acum de o amnistie vizând datoriile către ANAF sau potențialele obligații fiscale pe care fiscul le-ar putea stabili din acest motiv. Proiectul a fost promulgat de președintele Nicu Șordan și publicat în Monitorul Oficial. Fermierii care incendiază miriștile și resturile vegetale riscă să pierdă o parte din subvențiile agricole sau chiar să fie excluși de la plată. APIA anunță că împreună cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență și Garda de Mediu monitorizează terenurile agricole pentru depistarea acestor practici. Arderea resturilor vegetale este interzisă și poate atrage și sancțiuni contravenționale. Autoritățile avertizează că incendiile de vegetație se pot extinde rapid și pot afecta suprafețe mari de terenuri agricole și forestiere. Numai în această lună, peste 250 de incendii de pădure au afectat fondul forestier administrat de RomSilva. Fermierii sunt îndemnați să nu folosească focul pentru curățarea terenurilor și să respecte legislația privind gestionarea resturilor vegetale. Primăria Timișoara va desfășura în perioada 27 septembrie o nouă etapă de dezinsecție terestră pentru combaterea țânțarilor și a larvelor acestora. Intervențiile vor avea loc pe domeniul public pe timpul nopții între orele 20 și 26. Municipalitatea le recomandă timișoranilor să evite zonele în care acționează utilajele, în special în timpul pulverizării. Apicultorii sunt sfătuiți să ia măsuri pentru protejarea albinelor, inclusiv prin mutarea stupilor în afara zonelor de intervenție. Produsele utilizate sunt avizate de Ministerul Sănătății în cazul în care condiții meteo nu permit desfășurarea lucrărilor, perioada intervențiilor va fi decalată. Sâmbătă, 29 august, 6 muzee și obiective de patrimoniu din județul Timiș participă la cea de-a patra ediție a Nopții Muzeelor Lăsate. Vizitatorii sunt așteptați la Casa Memorială Nicolaus Lenau din Lenauheim, Muzeul Cinegetic și Silvic Charlottenburg, Muzeul Traian Vuia, Sanctuarul Neolitic de la Parța, Muzeul Jvabilor și Românilor din Charlottenburg și punctul muzeal sătesc Cinda de la Seceani. Programul include tururi ghidate, expoziții, ateliere pentru copii, demonstrații sportive, dansuri populare, povești și activități dedicate tradițiilor și istoriei locale. La nivel național, peste 165 de muzee și obiective de patrimoniu din mediul rural s-au înscris la ediția din acest an, inclusiv 13 din Republica Moldova. Programul complet poate fi consultat pe site-ul oficial al evenimentului noapteamuzeelorlasate.ro. Gata cu știrile, în continuare începe West Side Story cu Andreea Oance.
1: West City Radio. Timișoara 88,

0: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
1: Bun găsit tuturor într-o nouă ediție de West Side Story la West City Radio. Vă invit să ne rămâneți aproape on air online și prin video live pe Facebook până la ora 15. Astăzi vorbim despre maternitate, despre comunitate și despre felul în care tehnologia poate să aducă oamenii mai aproape. Pentru că atunci când devii mamă, apar foarte multe întrebări. Unde găsesc o creșă bună? Cu cine pot vorbi despre lucrurile prin care trec? Unde sunt alte mame din zona mea? Sau unde pot merge cu copilul? Pentru toate acestea e important să găsim răspunsuri, dar poate cel mai important, la o întrebare probabil pe care și-o pun foarte multe mame, este cum să fac să nu mă simt singură. Pentru că, de cele mai multe ori, cam așa ne simțim. La Timișoara a apărut Mama Meet, o aplicație românească dedicată mamelor și viitorilor părinți, creată tocmai pentru a construi o comunitate locală de sprijin. Aplicația permite mamelor să se conecteze cu alte mame din aceeași zonă, să descopere întâlniri, plimbări, cafele, parcuri și playdate-uri, dar și servicii și locuri utile pentru familii. În același timp, Mama Meet își propune să ofere acces la informații validate și resurse educaționale într-un spațiu gândit pentru părinți. O avem astăzi alături de noi pe fondatoarea Mama Meet, Lavinia Hreniuc, pentru că vrem să aflăm mai multe de la ce a pornit această idee, dar știm deja, noi mamele, ce probleme încearcă să rezolve de fapt și cum poate o aplicație să transforme în lumea reală câteva contacte virtuale în comunități și prietenii. Așa că vă zic încă o dată bun găsit tuturor celor care ne urmăriți, iar ție, Lavinia, zic bine ai venit la West Side Story.
2: Bună ziua, Andreea! Mulțumesc pentru invitație în primul rând. Mă simt onorată să mă aflu aici alături de tine.
1: Mă bucur tare mult că ai venit și că putem să povestim așa, de la mamă la mamă, cum este să nu ne mai simțim cumva singure pe pământ. Deși știm că toate mamele trec prin astea, dar până la un anumit punct avem impresia că doar nouă ni se întâmplă cele mai groaznice lucruri. Așa sau ne simțim cele mai singure de pe pământ. Cum a apărut ideea asta?
2: Așa este, da. Totul a pornit dintr-o necesitate, așa cum ai spus și tu, mămică fiind la început de drum, chiar anul trecut pe vremea asta, în plimbările mele zilnice cu copilașul meu în zona în care locuiesc, am observat că nu sunt singura care face acest lucru, nu sunt singura care plimbă bebelușul pe străzi. Ne priveam așa, mămicile între noi, ne zâmbeam, parcă am fi vrut să spunem și eu trec prin aceeași etapă ca și tine, hai să bem o cafea sau și eu mi-am băut astăzi cafeaua rece sau n-am mâncat la prânz. Pornind de la această idee, m-am gândit, ok, de ce să nu creez un spațiu virtual inițial în care mămicile să se întâlnească, să se poată conecta, să stabilească întâlniri și să se vadă afară, în zona în care locuiesc, și să împărtășească experiențe, pentru că este atât de important să ne întâlnim cu persoane care trec prin aceeași perioadă, prin aceeași etapă de viață, pentru că așa ne înțelegem mai bine, efectiv.
1: Atunci când ne petrecem timpul în spațiu virtual și se întâmplă des și pentru mame asta, avem impresia că maternitatea este ceva feric, idilic, totul este romanțat. Iar atunci când în viața noastră lucrurile nu se întâmplă așa, cum le vedem, avem impresia că este o problemă la noi. Însă atunci când mamele se întâlnesc și de fapt își împărtășesc experiențele, le dăm seama că de fapt lucrurile sunt foarte comune și rezolvările există, dar trebuie doar să facem un schimb de experiență.
2: Da, așa este. Iar rețeaua de suport social, pentru că de aici am pornit, să creăm o adevărată comunitate pentru mămici, să creăm o adevărată rețea de suport social, este atât de importantă, pentru că vrei, nu vrei, în perioada postpartum te confrunți cu singurătatea, mai mult sau mai puțin, bineînțeles, soțul este plecat la muncă de dimineața până seara, prietenele tale, poate care n-au copii, sunt și ele la muncă, nu poate să vină la o întâlnire, nu știu, într-o marți, la ora 12, să bea o cafea cu tine și atunci, da, te confrunți cu singurătatea și am simțit-o chiar și eu pe pielea mea și de aceea mi-am dorit să creez această aplicație, eu zic că este o aplicație de dating, de întâlniri între mămici, pentru că în momentul în care intri în aplicație o să regăsești o hartă și practic poți să vezi toate mămicile din zona în care locuiești și din orașul în care locuiești, poți să propui întâlniri, nu știu, în parc, la cafea sau efectiv la o plimbare și atunci celelalte mămici văd că tu ai propus o întâlnire și efectiv pot să se alăture la ceea ce tu ai propus. De aia spun, rețeaua de suport social este esențială pentru o mămică, mai ales la început de drum.
1: Eu am lăsat acum linkul spre site-ul vostru mamamit.ro, pe pagina noastră, acolo unde făceam teasing la emisiunea de astăzi, dar și la videoul nostru live de acum, pentru ca cei care ne ascultă sau cele care ne ascultă să poată accesa mai întâi site-ul, să vadă despre ce e vorba, dar să și descarce aplicația și poate în timp ce ne ascultă să urmeze toți acei pași și să înceapă să o folosească. Aș fi vrut așa să mă întorc la începuturi, de la gândul acela că e nevoie de o astfel de comunitate și de oameni reali cu care să ne întâlnim și cu care să povestim. Ce-a urmat? Pentru că a fost gândul de început, dar apoi pașii concreți?
2: Așa este. Deci, m-am plimbat într-o zi pe stradă, am văzut mămicile, am venit acasă la soțul meu, sprijinul meu, și am spus ideea, acesta a fost foarte încântat și a spus ok, facem asta, hai să gândim o aplicație care să ajute toate mămicile la început de drum și să le conecteze. Tot el a cunoscut persoanele care au construit aplicația, persoanele din IT, pentru că noi nu ne pricepeam, și am cunoscut două persoane minunate, Artur și Leo, care s-au ocupat de partea tehnică și care au pus la punct efectiv orice idee am avut. Și da, cam așa, lucrăm la ea deja de anul trecut, cum spuneam, cred că chiar în august anul trecut am avut primele întâlniri cu băieții de la IT și le-am povestit. Aceștia au fost foarte încântați și din prim au spus da, trebuie să facem asta, pentru că cred că fiecare dintre noi, așa ca oameni, dorim cumva să dăm ceva umanității, să dăm ceva oamenilor. Și vreau să și menționez faptul că aplicația este gratuită, se poate descărca gratuit și pe iOS și pe Android, deci este complet gratuită. Există niște pași să te poți loga, să-ți faci un cont și de acolo totul este gratuit și ai acces la foarte multe informații.
1: Și este cât se poate de sigură, pentru că îți mărturiseam, m-am potignit la un moment dat la logare, pentru că e așa cum trebuie, nu ne logăm pur și simplu. Da. Trebuie să fie totul în siguranță, să avem o parolă cât se poate de sigură și așa mai departe.
2: Da.
1: Pentru asta trebuie să-i amintim pe specialiștii IT, Artur Sabo și Leonard
2: Mănuș.
1: Da. Ei au fost cei care au dezvoltat ideile voastre, de fapt, le-au pus în practică în IT.
2: Da.
1: Și ați avut lansarea în urmă cu 2 luni, aproximativ.
2: Aproape 2 luni, în 2 iulie am avut lansarea. Încă de la lansare am avut așa feedback foarte bun din partea mămicilor. A fost descărcări peste 1000 și ceva în primele 24 de ore de utilizatori. Am fost foarte fericiți și dincolo de numere, ce ne interesează pe noi este feedback-ul. Pentru că vedem persoane care ne mulțumesc, îmi scriu în privat mie sau ne scriu nouă pe paginile de socializare, vedem activitate pe aplicație, sunt multe mămici referitor la ce necesități mai cuprinde toată aplicația, nu este doar parte de întâlniri, avem și un perete în care mămicile pun întrebări, diverse, bineînțeles, iar acolo pot răspunde atât alte mămici din comunitate, dar și medici, avem conturi făcute special de către oameni avizați în diferite domenii, medicină, consultant în alăptare sau consultant în somn. Deci poți primi în aplicație și răspunsuri de la persoane avizate cu informații științifice reale.
1: Este și mai apreciată această aplicație prin calitatea informațiilor care vin
2: exact.
1: Și faptul că sunt avizate și specialiști în spate. A pornit, de fapt, de la ideea aceea de a crea întâlniri pentru mame care se confruntau cu aceleași probleme, însă s-a dezvoltat mult mai mult
2: așa
1: de la
2: este.
1: Acest concept de început.
2: Da, s-a dezvoltat foarte mult pentru că, cumva am zis, ok, vrem să acoperim partea asta socială, să oferim un suport social mămicilor, dar vrem mai mult de atât. Practic, vrem să fie un loc în care mămica să-și culeagă informațiile. A doua idee de care eu sunt foarte mândră este cea de rețete. În jurul vârstei de 6 luni încep diversificarea cu bebelușul tău și primele rețete merg ușor, pentru că sunt pireuțuri cu diferite legume, însă copilul începe să crească și trebuie și tu să te dezvolți și să înveți să creezi rețete cât mai complexe, cât mai nutritive și sănătoase pentru bebelușul tău. Astfel că m-am gândit în aplicație să avem o zonă specială de rețete, iar în momentul în care vorbim deja avem peste 100 de rețete în aplicație Și nu orice fel de rețete. Aici am colaborat cu o nutriționistă, Bianca, căreia vreau să-i și mulțumesc pe această cale, care a gândit toate rețetele, ea lucrează deja cu copii și sunt rețete nutritive, sunt rețete gândite special pe diferite vârste și mai mult decât atât mi-am dorit să acoperim și rețete fără gluten, fără lactoză sau fără lapte deloc, pentru că sunt mulți bebeluși cu alergie la proteina laptelui de vacă, sau rețete low histamin cu histamină redusă. Dorim să nu discriminăm pe nimeni, ca să zic așa, pentru că chiar și noi am avut o perioadă în care am avut un regim și m-am confruntat din nou cu faptul că nu găseam nici unde rețetele acestea. Tocmai de aceea am oferit această zonă dedicată rețetelor, pe care ni le dorim să le updatăm periodic, dorim să updatăm această zonă cu rețete, în funcție de alimentele de sezon. De exemplu, vine toamna, vrem să introducem prunele sau dovleacul plăcintar, vine iarna, la fel, dorim scorțișoară, portocale, nu știu. În fiecare lună să avem rețete noi și rețete adaptate la sezonul pe care îl trăim, pentru că, cum bine știm, toți nutriționiștii ne recomandă să consumăm alimente de sezon pe care le găsim în piață, să fie cât mai bio-eco pentru copilașii noștri și pentru noi, de ce nu? Pentru că vreau să menționez și lucrul acesta, în aplicație nu sunt doar rețete pentru copii, pentru bebeluși, regăsiți rețete și pentru copilașii mai mari, de 2, de 3 ani, sunt rețete pe care și eu le fac și le mănânc împreună cu copilașul meu, sunt absolut delicioase, nutritive. Sper să descărcați aplicația, dragi mămici, și să vă bucurați de ele, pentru că, cum spuneam, sunt peste 100 de rețete în momentul de față și vom adapta în fiecare lună noi rețete.
1: Pentru cine ne ascultă acum, vorbim despre aplicația Mama Meat, se poate descărca gratuit în iOS sau Android. Am lăsat și un link spre site, dacă vreți să vă uitați înainte, să vedeți despre ce e vorba, despre ce povestim noi astăzi, pentru că suntem în dialog cu Lavinia Hreniuc, că este fondatoarea acestei aplicații și mamă.
2: Da.
1: În primul rând, mamă. Așa.
2: Mamică, da.
1: Apropo că ai spus despre acele alergii alimentare, ele sunt tot mai frecvente și mamele se simt izolate în acele situații, pentru că, într-adevăr, sunt poate diferite comunități, dar trebuie să știi cum să le găsești. Și până la urmă, fiind atât de des întâlnite deja, e bine să fie accesibile oriunde. Rețete sau alte indicații care vin și din partea specialiștilor, cum spuneai tu, nutriționiști sau medici.
2: Așa este, da. Cum spuneam, m-am confruntat și eu cu... Am avut o perioadă în care Kia trebuia să fie pe regim și atunci nu am găsit absolut niciunde rețete sau... Cumva este foarte greu, de exemplu, la histamină. Sunt foarte multe alimente acolo care trebuie excluse. Și atunci, dacă intri în aplicație, vezi direct, poți să selectezi ce dorești, fără histamină, fără gluten, fără lactoză, sau avem rețete care se fac foarte rapid, în 15 minute, ceea ce iară
1: contează foarte mult.
2: Este foarte util pentru mămici. Da, ne-am dorit să acoperim și această zonă pentru că ne-am gândit că este o lipsă mare pe piață.
1: Și dacă totul a pornit așa de la nevoia de conectare, aș vrea să mă întorc acum la componenta aceea de întâlniri. Cum funcționează întâlnirile, plimbările, cafeaua, playdate-urile care se pot organiza prin intermediul aplicației?
2: Da, este destul de simplu. Cum spuneam, odată ce ai făcut contul, intri în aplicație, avem acolo sus parte de întâlniri, dai click acolo pe întâlniri și propui absolut orice dorești. Ce am observat că, așa, ca un comportament al mămicilor care deja folosesc aplicația, mămicile preferă cumva un program, adică nu prea merg întâlnirile acestea, iasă cineva în jumătate de oră la o cafea, ceea ce cumva este și normal, pentru că fiecare copil are programul lui și e normal. Dar, de exemplu, eu am propus foarte multe întâlniri de tipul, astăzi la ora 16 merg acolo, cine vine? Și m-am bucurat ca de fiecare dată când am propus întâlniri să mă întâlnesc cu mămici, Și da, sperăm, noi ne dorim foarte mult să organizăm și foarte multe evenimente sub egida Mama Meet în diferite locații și atunci să strângem mai multe mămici și la fel să dăm informația, nu știu, cu o săptămână, două înainte, să spunem ok, în data D, la ora X, ne vedem acolo, în așa fel încât mămicile să își facă programul dinainte și să știe și să fim și noi aproape, să ne întâlnim mai des. Mă refer eu, copilul meu, toată echipa, să oferim cadouri, să oferim sprijin. Da, cam așa se produc întâlnirile în Mama Meet.
1: Știm deja că rutina unei mame, cel puțin în primii 2 ani de viața copilului, este cumva repetitivă. Se întâmplă mereu același lucru și avem nevoie, din când în când, să ieșim din această rutină și întâlniri cu oameni noi, să putem să simțim că facem parte încă dintr-o comunitate. De multe ori se întreabă lumea, bun, dar o comunitate de mame care vorbește doar despre copii ne face să ne deconectăm?
2: Da, bună întrebare. Desigur, de fiecare dată când m-am întâlnit cu mămici din aplicație sau mămici, prietenele mele, au început discuțiile despre copil, bineînțeles, pentru că este inevitabil. Chiar am avut un joc așa cu o prietenă în care am zis, azi nu vorbim deloc despre copil și bineînțeles că n-a durat foarte mult. Dar cumva este și normal și cred că ne face plăcere, în primul rând pentru că vorbim despre copiii noștri pe care îi iubim și îi adorăm, dar în același timp faptul că regăsim aceleași probleme sau ne confruntăm cu aceleași probleme și noi și celelalte mămiși, ceilalți copii, ne ajută cumva. Până la urmă, acesta este și sprijinul. Nu ne deconectăm, dar cumva ne liniștim. Deconectarea se produce poate după 10-20 de minute de conversație despre copil, apoi vorbim despre alte lucruri, dar cred că ne-aș duce și un plus de liniște, să vedem că poate și copilul meu se confruntă, nu știu, cu refuzul alimentelor la anumită vârstă sau nu ne ascultă când încep deja să fie mai măricei. Sunt lucruri normale, dar cumva văzând că nu ești singura care trece prin această etapă, te liniștește.
1: Și mamele se liniștesc, copiii încep să se joace între ei, asta, ceea ce este iară foarte bine. Și odată cu creșterea copiilor, cresc și nevoile mamelor, părinților și a copiilor, deopotrivă. Și aveți acea componentă foarte importantă în care membrii din comunitate pot să descopere creșe, grădinițe, magazine, servicii în apropierea lor.
2: Da, așa este. Încă este în dezvoltare. Momentan pe hartă regăsim mămicile din zonă, din oraș și toate locurile de joacă, cele publice, cele afară, și acum lucrăm să introducem inclusiv creșele, grădinițele și locurile de joacă, cele private, atât în interior cât și în exterior, să fie toate pe hartă, în așa fel încât să fie foarte ușor să te întâlnești cu o mămică, să spui ok, ne vedem la locul acela de joacă și este mult mai simplu. De asemenea, tot pentru copilașii mai mari, că ai adus aminte, avem partea de evenimente dedicate copiilor și aici ne referim, bineînțeles, la copii mai mari, nu cei de un an, în care veți regăsi ateliere de joacă sau diverse activități, nu știu, teatru, cluburi. Acelea le updatăm în fiecare săptămână, deci evenimentele care se petrec în orașul în care locuiești. Bineînțeles, sunt acolo toate orașele din țară, dar trebuie doar să intri în zona de evenimente și să bifezi orașul. Și da, ne dorim cumva Mama Meet să nu fie doar o aplicație pentru mămicile cu bebeluși, ci să fie o aplicație pentru toate mămicile, pentru că sunt ferm convinsă că există câte ceva pentru orice mămică.
1: A pornit acum așa de la nevoia asta a mamelor care au copii foarte mici, da, dar cu siguranță se mai poate dezvolta această aplicație, pentru că nevoile vor crește și ele și se vor schimba mereu, atâta timp cât copiii rămân copii. Înainte să pornim spre pauza de publicitate, aș vrea atât să te întreb, Lavinia, dacă o mamă ne ascultă acum, se simte singură, se simte copleșită sau pur și simplu simte că are nevoie să vorbească cu cineva, ce să facă? În primul rând, dacă tot îi recomandăm să descarce aplicația.
2: Da, în primul rând să descarce aplicația, să se gândească că nu este singură, chiar nu este singură și cred că cumva este o etapă normală, această senzație, să zicem așa, de singurătate, va trece, este o chestie tranzitorie și ce a funcționat la mine personal, așa, din punct de vedere psihologic, a fost să mă gândesc că este o perioadă care trece și să mă bucur mai mult de copil, chiar dacă este greu, dar să mă gândesc că nu voi mai fi niciodată aici, să am un copilaș mic sau, nu știu, să mă bucur de ce am la momentul respectiv.
1: Pornim acum spre pauza de publicitate, dar ne întoarcem imediat și reluăm discuția cu invitata din studio de astăzi, Lavinia Hreniuc. Este fondatoarea aplicației Mama Meet. Vorbim despre această aplicație creată la Timișoara pentru mame și pentru viitor părinți. O să atingem și componenta asta imediat după pauză. Vrem să aflăm mai multe despre cum funcționează, de fapt, această comunitate și care sunt planurile de dezvoltare pe viitor. Desigur, dacă ne ascultați acum, sunteți mame și sunteți în apropiere, e foarte simplu. Descărcați aplicația, vedeți ce se întâmplă. Cine știe, poate chiar după colț sau pe banca alăturată este o altă mamă din comunitate și puteți să faceți schimb de experiență. Ne întoarcem imediat. Rămâneți cu noi!
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
4: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Am revenit live la West Side Story. Suntem de urmărit on air online și prin video live pe Facebook până la ora 15 și vă mulțumim dacă ne urmăriți deja. Continuăm discuția despre Mama Meet, o aplicație românească lansată la Timișoara și construită în jurul unei idei foarte simple. Nici o mamă nu ar trebui să se simtă singură, să aibă impresia că trece singură prin experiența maternității. Vorbim în continuare cu fondatoarea aplicației Lavinia Hreniuc despre comunitate, siguranță, informații, întâlniri și despre ce urmează să se mai întâmple pentru Mama Meet și această comunitate în creștere. Ne întoarcem așadar la discuție. Spuneai că imediat după lansare au fost deja peste 1000 de descărcări.
2: Da, așa este. În primele 24 de ore peste 1000 de descărcări și apropo de siguranță că ai menționat, vreau să menționez și eu faptul că aplicația este sigură, datele sunt sigure, nu ajung pe niciunde, avem deci la partea de securitate, am lucrat foarte mult și ne dorim ca mămicile să se simtă în siguranță în aplicație.
1: Ce zice faptul că a fost descărcată de atâtea ori în primele zile de la lansare?
2: Da, nu aș vrea să zic că este un succes. Nu am gândit această aplicație cu gândul de a fi un succes, de a face bani sau în direcția asta. M-am gândit pur și simplu, cum spuneam, să ofer ceva umanității, să ofer ceva mamelor care se simt singure. Pentru că tot folosim acest cuvânt, dar da, este o realitate, chiar te simți singură, chiar dacă ești cu copilașul tău pe care ți-l dorești poate de ani de zile, uneori te simți singură.
1: Vorbeam noi și pe parcursul pauzei de publicitate, tu ești medic psihiatru.
2: Da, așa este.
1: Și cu toate că deții sau dețineai foarte multe informații despre ce se întâmplă cu o femeie înainte, în timpul după naștere, cu toate astea, având toate acele informații, cu toate astea te poți simți copleșit. Dar cineva care nu are acele informații simte că este capăt de lume.
2: Așa este, da. Am vorbit cu multe mămici care spuneau că nu le place cele care, de exemplu, sunt acum gravide și dacă eu sunt deja mămică și spun, ok, vezi să ai grijă imediat după sarcină, scad hormonii brusc, este posibil să te confrunți, poate cu ușoară tristețe, nu spun cuvântul depresie, dar ușoară tristețe sau poate nu te mai simți bine în corpul tău pentru că apar modificări fizice sau... Și atunci multe mămici au fost așa poate reticente și au spus, dar nu vreau să aud numai de partea negativă, nu vreau. Zic, ok, dar e bine să știi că poate exista, te poți confrunta și atunci dacă se întâmplă să fii pregătită, dacă nu se întâmplă, ok, spui, n-am avut nevoie de informația asta, pe mine nu m-a ajutat. Dar da, este un adevăr pe care îl trăim, de aia spun că este o tristețe sau o singurătate, nu la nivelul de depresie, acolo este într-adevăr o boală psihică cu care se pot confrunta mămicile și acolo simptomele sunt reale și este o, într-adevăr o depresie ca la carte, fără chef de a face lucruri în care vrei să te izolezi, vrei să stai singură, nu ai chef de absolut nimic, nu te mai aranjezi, nu te mai speli, deci acolo este o depresie reală, însă tristețea asta pe care o putem simți noi celelalte mămici care nu trecem prin depresie este o tristețe ușoară și o senzație dată pur și simplu de faptul că viața s-a schimbat și de faptul că nu mai poți să faci lucrurile pe care le făceai înainte și ești legată cumva de un program destul de strict și să nu uităm că un copilaș depinde de tine 24 din 24 și acest lucru poate fi uneori copleșitor. Mai ales pentru mămicile care nu se pregătesc dinainte, nu știu că pot simți aceste lucruri. Am avut și în jurul meu prieteni mămici, prietene mămici care au simțit, nu știu, atacuri de panică din cauza asta, tocmai pentru că s-au gândit, ok, n-o să pățesc eu sau nu mă interesez eu de partea asta, că nu îmi trebuie mie. De aia spun că e bine să ne documentăm și inclusiv pe aplicație veți regăsi articole scrise de către medici. Eu știu că în ziua de astăzi informația este peste tot, numai trebuie să o selectăm foarte bine, de aia vreau să insist pe ideea că toate articolele noastre sunt scrise de către specialiști, atât cele medicale legate de probleme medicale, cât și cele... Avem articole, de exemplu, despre somnul bebelușului, deci sunt acolo informații științifice, nu luate așa de oriunde.
5: Nu se bazează pe mituri, ci pe fapte cât se poate declare și documentate. Da. Și tocmai de aceea, cum spuneai și tu, e bine să te pregătești înainte, informându-te, însă chiar și informat fiind, poți să fii copleșit și de ceea ce simți, pentru că oricât de mult te-ai pregăti, probabil că nu se potrivește cu ceea ce se întâmplă în realitate. Tocmai de aceea, aceste informații sunt o componentă foarte importantă și pentru aplicația voastră. Și pentru că spuneam așa, aveți acea componentă de informații prenatale, dacă sunt viitori părinți care ne ascultă acum, vor găsi acolo informații utile care să-i ajute.
2: Da, așa este și ca plan de viitor ne dorim să realizăm un pregnancy tracker, adică de când este femeia însărcinată, poate intra în aplicație, își notează data ultimei menstruații, în așa fel încât algoritmul să calculeze oarecum vârsta gestațională, vârsta embrionului și o să dorim să oferim informații despre copilaș, cum se dezvoltă în fiecare săptămână. Ne-am gândit chiar să atribuim un fruct sau un obiect din casă în funcție de dimensiunea și greutatea care va fi în fiecare săptămână, dar și informații despre corpul femeii și ce se întâmplă tocmai. Revenim acum la informațiile medicale, să nu se panicheze, nu știu dacă există o durere inghinală, pentru că sunt niște ligamente care se lungesc acolo, care fac loc, oasele bazinului, fac loc la bebeluș. Și atunci, repet, îmi doresc ca aplicația asta să fie un ajutor încă din perioada prenatală și postpartum și după când ai copilașul mare, să ofere cât mai multe informații în așa fel încât mămica să fie informată și să fie liniștită, pentru că este un lucru mare ca mămică să fie liniștită. Și apropo de informații, tot ca plan de viitor apropiat, zic eu, ne dorim să introducem cursuri, diferite cursuri, dar cred că unul dintre cele mai importante va fi cursul de prim ajutor pentru copilași. Sunt multe mămici care se confruntă cu această panică în momentul în care copilul începe diversificarea și se gândesc, vai, eu nu pot să-i dau bucățele, dacă se neacă, ce fac, cum fac. De aia vreau să punem în aplicație cursuri de prim ajutor, cursuri de urgențe pediatrice, să știi când ar trebui să mergi cu copilul la camera de gardă, să nu te panichezi dinainte dacă, nu știu, e o problemă minoră. Și da, informația este încă cheia chiar și în zilele în care trăim.
5: Și apropo de camera de gardă, poate câteodată e bine să știm când este de mers la camera de gardă sau la un centru de permanență. Pentru că s-ar putea să nu fie necesar să expunem copilul la, nu știu, o cameră de gardă într-un spital de urgență, pentru că acolo va fi expus la multe
2: alte probleme. Atunci vin alte probleme, da, sunt multe infecții, nu știu, nozocomiale acolo și nu ne dorim, mai ales dacă este o problemă minoră. Da, de aceea, repet, vreau zona de cursuri, de prim ajutor, de urgențe medicale, de puericultură, apropo de viitor părinți. Ești încă însărcinată și vrei să afli cât mai multe încât să fii pregătită. Ce trebuie să faci cu bebelușul? Cum trebuie să-l speli? Când trebuie, cum să-i cureți buricul? Nu știu, să-i speli urechiușele sau ochișorii. Vrem să avem astfel de cursuri în aplicație încât mămica să fie cât mai liniștită.
5: E mai mult decât o aplicație, putem să zicem. E un instrument pentru construirea unei comunități de părinți, fie că sunt deja sau pe cale să devină și să aibă toate informațiile la un loc. Tocmai de aceea aveți și multe parteneriate? Sunt oameni care vă susțin în acest demers?
2: Sigur, sigur. Avem parteneriate. Chiar și în acest weekend vom fi prezenți la un festival în orașul nostru. Dorim să fim mai aproape și în viața reală, nu doar cea virtuală. Cu ocazia asta vreau să le și invit pe mămici să vină la festival să ne cunoaștem. Avem premii pentru ele, avem jocuri pentru copii. Da, ne dorim să creăm o comunitate reală.
5: Mama Meet este comunitatea despre care noi povestim și pentru că ziceam, sunt foarte multe informațiile care se pot găsi pe internet oricum, dar e important să știm că le găsim la un loc și că ele sunt informații sigure, cât se poate de bine documentate, oferă așa un plus de încredere, ceea ce se și reflectă deja din feedback-ul pe care îl primiți prin aplicație. Cele care l-au folosit deja spun că a fost cumva un instrument de care chiar aveau nevoie în comunitate.
2: Da, mă bucură foarte mult. Chiar zilele trecute scria o mămică că iese dintr-o beta și că este singură, că în momentul în care a născut, toți prietenii cumva s-au îndepărtat pentru că trăiesc altă perioadă de viață, nu au copilași și atunci programul este un pic diferit. Și a zis că s-a întâlnit cu o mămică din aplicație și că se văd deja de 2-3 ori și așa m-a bucurat că a fost așa magic, pentru că îmi dau seama că, într-adevăr, este un ajutor pentru mămica respectivă și probabil pentru multe, multe alte mămici, pentru că asta îmi și doresc, iar ca plan îndepărtat, momentan aplicația este funcțională doar în România, dar chiar îmi doresc să ajungă în toată lumea, pentru că sunt ferm convinsă că ar putea ajuta multe, multe mămici la nevoie.
5: Ar fi bine să subliniem încă o dată, spuneam că este o aplicație care e accesibilă în România. Noi am vorbit așa cu focus pe Timișoara, că s-a născut aici aplicația, dar absolut orice mamă din România poate să o descarce și să creeze comunități individuale Mama Meet,
2: da,
5: în localitățile.
2: Chiar mă gândeam, aplicația o poți folosi, de exemplu, tu ești din Timișoara, dar poate mergi în Cluj, soțul este într-o delegație, tu te primi cu copilul și zici, ok, hai să vedem ce mămi se află în Cluj, în apropiere, poate reușesc aici să mă întâlnesc cu cineva. Da, este disponibilă în toată țara.
5: Care sunt locurile de joacă în care poți ajung într-un oraș pe care îl vizitezi. Sunt foarte importante aceste informații, mai ales atunci când planifici o călătorie cu copil mic, vrei să știi că găsești toate informațiile acestea la un loc și, desigur, dacă tot vorbim despre planuri de dezvoltare, nu știu, poate gândiți să dezvoltați ceva mai mult și componenta asta de călătorii. Voi sunteți pasionați de călătorii.
2: Da. Ne-am gândit și la zona asta. Să fiu sinceră, în momentul de față nu este în planul apropiat, este în planul un pic mai îndepărtat. În planul apropiat avem partea de cursuri, ne dorim live streaming la fel, să facem live-uri cu persoane avizate, nu știu, cu moașe, consultant în alăptare, consultant în somn sau diferiți medici, ginecologi care să vorbească despre naștere, despre poziții de naștere. La fel, cum spuneam, în zona de hartă să avem trecute toate creșele, toate grădinițele și apoi, da, avem mult mai multe planuri, dar nu vreau nici să le dezvălui acum pe toate, că mă vor certa colegii.
5: Avem aproape de o lună de la lansare și spuneam că se bucură deja de succes această aplicație și vine feedback-ul din partea mamelor și a părinților cât de utilă poate să fie aplicația adunând toate aceste informații la un loc. A fost ceva, nu știu, de la lansare și până acum, la ce să nu te fi gândit tu în avans, dar care să-ți fi fost semnalat de o utilizatoare, da, și să zici, da, ok, asta trebuie să îmbunătățim?
2: Da, sigur, am primit feedback-uri și pozitive. Negative nu le-aș spune, cât constructive. Mici lucruri, că nu funcționează, nu știu, să trimiți link-uri din aplicație sau că nu a mers să punem un comment la alt comment, dar s-au rezolvat în câteva ore. Dar vreau să menționez și faptul că avem o zonă special dedicată, o numim noi marketplace, așa, în care mămicile pot să pună anunțuri de vânzare a produselor pe care nu le mai folosesc, de la bebelușilor sau, nu știu, din zona de maternitate, cu preț, starea produsului, iar această idee a venit chiar de la o utilizatoare care posta în zona generală de întrebări, posta diverse produse și atunci ne-am gândit, ok, dar de ce să fie astea aici? Hai să le creăm un spațiu special și așa a venit și zona de market, avem și o zonă de marketplace, chiar venită de la o utilizatoare. Și chiar le îndemn de fiecare dată să îmi spună ce au întâmpinat sau ce idei mai au, pentru că vrem să venim să le punem în practică.
5: Harta cu furnizori este din nou foarte apreciată, pentru că mamele pot să găsească acolo tot felul de servicii și probabil că atunci când se va dezvolta și mai bine cu informațiile despre creșe și grădinițe, va fi și mai bine, pentru că este mereu așa un subiect foarte aprins pe diferitele grupuri de părinți. Au fost întrebări, nu știu, să te fi surprins ceva, totuși?
2: Sincer, nu. Chiar sunt probleme comune cu care ne confruntăm toate mămicile. De la bebeluși, bineînțeles, partea de alăptare, sunt foarte multe întrebări, multe mămici își doresc să alăpteze exclusiv și le este foarte greu. De aceea îmi și doresc un curs de alăptare sau live-uri făcute de moașe, de persoane avizate care să le ajute pe mămici, pentru că știu cât este de greu să alăptezi. Eu am alăptat exclusiv și alăptez în continuare, dar a fost nevoie de multă muncă și de ajutor. Inclusiv eu am primit ajutor când am fost la început și nu știam. Nu știam că poate să fie atât de greu și nu știam lucrurile pe care trebuie să le faci ca să meargă ușor ulterior. De aceea spun, întrebări la care să mă surprindă nu am avut, pentru că, cum spuneam, sunt lucruri comune cu care toate ne confruntăm. Partea de alăptare, apoi partea de diversificare, ce produse să cumpărăm pentru copilași când începem diversificarea. Desigur, sunt întrebări și legate de călătorii, apropo de faptul că m-ai întrebat unde să mergem cu copilașii, ce destinații baby-friendly există. Și de aceea o să ne dezvoltăm și în direcția asta, dar nu vreau să spun mai multe.
5: Trebuie doar să vă urmărim și să vedem, exact, ce se mai întâmplă. Planurile de dezvoltare sunt oricum acolo. Voi sunteți încă la început, dar dacă ar fi așa să faci un salt și să privești înapoi, noi să fim acum peste 5 ani, cum ți-ar plăcea să arate comunitatea sau aplicația, da, pe care ai creat-o?
2: Uite că mi se face așa piele de găină când ai spus chestia asta peste câțiva ani. Dorința mea cea mai mare, de fapt, cu aplicația aceasta este să ajungă în toată lumea și să ajute toate mămicile. Mă repet, ideea a pornit de la întâlniri între mămici și doresc cumva ca acesta să fie nucleul, deși aplicația s-a dus în multe direcții, pentru că mi-am dorit să acopere multe necesități ale mămicilor. Adică în momentul în care ai o întrebare, să intri pe Mama Meet. Și da, dorința mea cea mai mare, deci peste 5 ani îmi doresc ca aplicația să fie disponibilă în toată lumea. Ca și plan de viitor, ce ne mai dorim? Ne dorim și un asistent virtual care să ajute mămica, poate că nu mai ai timp, ești cu bebelușul în brațe, nu mai poți să scrii, dar cu o apelare vocală și cu un asistent virtual să rezolvi mai multe probleme în același timp.
5: Apropo, mai există ceva similar în lume? Vreo aplicație care să le cuprindă așa pe toate?
2: Din câte știm noi, nu. Am făcut research-ul și nu exista. Mai exista o aplicație care se numea chiar Mama Meet, dar cumva s-a pierdut în timp.
5: A trebuit să faceți research, să vedeți dacă numele e luat.
2: Sigur, da. Și
5: dar acum e înregistrat,
2: este
5: al vostru.
2: Este înregistrat, da, este înregistrat la OSIM.
5: Mamamit.ro este și site-ul. Cine vrea să intre acolo la un click distanță pe paginile noastre de social media, dacă ai vrea așa să schimbăm poate una dintre prejudecățile despre mame, care ar fi aceea pe care ar trebui să o eliminăm cumva din gând? Uite, eu știu ceva cu ce m-am tot întâlnit frecvent. Atunci când mă plângeam că ceva este complicat în creșterea unui copil, era că pe vremea noastră mamele nu se plângeau. De ce ne plângem atât de mult noi generațiile acestea?
2: Da, corect. Probabil pentru că, din nou, suntem singure. Să ne uităm că în trecut, cumva, mămicile erau într-o comunitate, într-o familie. Era bunica, era mama, care probabil nu prea lucra pentru că erau alte vremuri și era înconjurată de femei și de probabil și bărbați, da, spre sfârșitul zilei. Deci nu erai singură. În schimb, noi acum suntem singure și cumva ne și dorim să facem mai multe lucruri, cum este și cazul meu, pentru că sunt cu copilul non-stop, nu am ajutor, 24/24, dezvolt și aplicația, mai lucrez și online, pe alte rețele de socializare, bineînțeles că și în casă fac eu totul și cumva chestia asta că trebuie să le faci pe toate, iar poate contribui la apariția depresiei și a faptului că cumva ți se pare că nu ești suficientă totuși.
5: Cred eu că această aplicație este foarte utilă și pentru mamele care tocmai se întorc din nou în câmpul muncii după un concediu de maternitate, pentru că ele resimt și mai mare presiunea aceea, în care trebuie să se întoarcă la serviciu, să performeze acolo, să fie ce au fost înainte să devină mame, dar în același timp să rămână mame și să nu piardă nimic din toate aceste lucruri.
2: Da, greu. Apropo și de faptul că te întorci și vrei să fii la fel, cred că trebuie să pornim cu ideea că nu vom mai fi niciodată la fel odată ce am devenit mămici și cumva este și normal, iar odată ce accepți lucrul acesta, totul vine mult, mult mai ușor. Și chiar văzusem un studiu cum că femeile avansează mult mai greu pe plan profesional, tocmai din cauza asta, că intră în concediu de maternitate și automat se pierd ani în care ai fi putut să te dezvolți pe plan profesional. Desigur, fiecare femeie știe ce își dorește. Sunt poate multe femei care doresc mai repede să revină la lucru, este perfect normal și cred că și asta ar trebui cumva normalizat, că nu există ceva standard. Nu. Fiecare femeie este unică, fiecare mămică este unică și ce își dorește ea este cel mai bine pentru ea și pentru puiul ei.
5: Uite, pentru că gândurile și sentimentele pe care mamele simt sunt atât de diferite și variate și poate uneori atât de multe, dacă ai putea să elimini un singur sentiment pe care îl trăiesc frecvent mamele, care ar fi acela?
2: Sentimentul de vinovăție este real și se simte chiar și acum, chiar eu acum simt o urmă așa de vinovăție, că sunt aici și poate că nu sunt cu puiul meu. Da, devine așa o chestie că în momentul în care chiar ești cu el 24/24, în momentul în care îți iei poate și 2 ore să mergi la un masaj sau, nu știu, la o plimbare sau la o cafea singură, intervine acest sentiment de vinovăție și pe acesta aș dori să îl înlătur. Dar da, este de lucru. Este de lucru la el pentru că, din nou, și presiunea societății și dorința aceasta de a fi în control permanent cu copilul tău și de a crede că numai tu faci lucrurile bine, trebuie cumva să lucrăm la el pentru că ne afectează.
5: Cum am putea oare să eliminăm sentimentul acela de vinovăție? Poate normalizând niște lucruri care se întâmplă?
2: Da, da, da, exact. Și cumva eu sunt activă și pe rețelele sociale și tot timpul am expus viața asta de mămică exact așa cum este și cu bune și cu rele, cumva și viitoarele mămici să înțeleagă că nu este chiar totul roz și că da, este frumos, este absolut minunat, dar și este la fel de greu și copleșitor în același timp și de aceea revin la faptul că dacă ești pregătită dinainte și știi că ok, poate să fie și greu, dar este, poți să treci peste, cred că este mai ușor pentru o viitoare mămică.
5: Mai avem câteva minute până la fix și pentru cine nu ne-a prins de la început, astăzi povestim despre Mama Meet, o aplicație românească dedicată mamelor și viitorilor părinți, creată tocmai pentru a construi o comunitate locală de sprijin cu foarte multe informații. Aplicația permite mamelor să se conecteze cu alte mame din aceeași zonă, să descopere întâlniri, plimbări, dar și servicii și informații utile pentru întreaga familie. Dacă ar fi așa, te las pe tine să ne întoarcem la începuturi, să povestești despre Mama Meet pe scurt, pentru cine nu ne-a prins de la început, ce putem să

0: momentul în care te loghezi, trebuie să notezi vârsta copilului în așa fel încât algoritmul să te pună în legătură cu mămicile care au copii de aceeași vârstă sau de vârstă aproximativ la fel cu cea a copilului tău, astfel încât și întâlnirile să fie mai ușoare, pentru că nevoile copilului sunt un pic diferite în funcție de vârsta lui.
1: Și la fel și informațiile vor fi structurate în funcție de categoriile de vârstă. Ai amintit un lucru foarte important. Și anume că este o aplicație care se numește Mama Meet, dar este pentru familii. Pentru că un copil nu se naște doar dintr-o mamă.
0: Corect.
1: Are și un tată și cumva poate ar trebui să normalizăm și responsabilitățile astea la un moment dat.
0: Da, este așa o expresie care mie nu-mi place deloc. Mă ajută și tatăl copilului. Nu, nu te ajută. Este și copilul lui. Adică așa ar trebui să fie. Desigur, bărbații sunt mai mult implicați în zona financiară, ca să zic așa, cel puțin în primii 2 ani de viață când mămica este în concediu de maternitate, dar da, am regăsit și tătici, să știi, în aplicație, care sunt implicați și care scriu, uite, ce să fac acolo, cum mă îndemnați, poate stau ei acasă în concediu de paternitate și au nevoie de informații. Deci, poate fi accesată de toată familia, cum ai spus și tu.
1: Să descarci așadar Mama Meet și să afle mai multe direct din aplicație și abia așteptăm să vedem cum se mai dezvoltă și ce alte componente o să mai aibă. Până una alta, spuneai că weekendul acesta ne vom putea întâlni la festival cu voi.
0: Așa
1: la
0: este,
1: festivalul,
0: da.
1: Codru.
0: Da, așa este, la Codru. Mergem cu activități pentru copii și avem și așa o roată a norocului, spunem noi, în care pot câștiga diferite premii personalizate pentru mămici, pentru copii. Vreau să comunic cu mămicile, să vină la mine să îmi dea un feedback, să vedem ce putem dezvolta în așa fel încât aplicația să fie cât mai utilă pentru ele.
1: Să ne întâlnim așadar cu tine acolo și să creăm comunități și mai mari.
0: Exact.
1: Mult succes în tot ce urmează.
0: Mulțumesc frumos!
1: Am fost astăzi în dialog cu Lavinia Hreniuc, fondatoarea Mama Meet. Am avut o conversație astăzi despre mame, despre părinți, dar am vorbit cu predilecție despre ce înseamnă de fapt această aplicație Mama Meet, o idee care pare simplă, dar care poate să aibă un impact foarte mare, să-i ajuți pe oameni să se găsească unii pe alții. Pentru că maternitatea poate fi una dintre cele mai frumoase experiențe din viața noastră, a părinților, dar vine cu foarte multe întrebări, cu nesiguranță, cu oboseală și uneori cu sentimentul acela de vinovăție. Poate că tehnologia este cu adevărat utilă atunci când nu ne îndepărtează unii de ceilalți, ci ne ajută să ne întâlnim. Descărcați așadar Mama Meet, aflați despre ce este vorba acolo, veniți și cu feedback sau cu sugestii de dezvoltare, de ce nu. Pun punct acum ediției de West Side Story de astăzi, dar ne reauzim și mâine cu alte povești și subiecte. Până atunci, numai bine! Ciao, ciao!
2: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
3: Bună ziua. Este ora 15. Pentru Ducodan, punctualitatea înseamnă să prețuiești timpul celuilalt.

Gurur Summer Wine am ascultat și s-a făcut 15 și 6 minute, e marți, astăzi așadar nu vă țin prea mult la povești acum în începutul călătoriei noastre de la bordul expresului de Timișoara. Vă spun doar că avem 34 de grade Celsius la această oră, un cod galben de caniculă și suprapus un cod galben de furtuni și ploi abundente. Se întâmplă cândva înspre seara acest cod galben, după ora 18, din câte am putut eu să observ. Dar vă mai țin eu la curent legat de această situație. Cert este că la noapte ne întâlnim cu precipitații. Lucru care n-ar trebui să ne supere prea tare, pentru că se mai răcorește puțin pe afară. Chiar se vede deja că mâine vom avea o maximă a zilei ceva mai blândă decât până acum. Dar gata despre vreme, că avem timp să povestim și despre asta și despre multe altele. Bamboleo de la Gypsy Kings ascultăm. În curând îi vom auzi chiar aici, în orașul de pe Bega. Dar mai povestim noi despre asta la momentul potrivit. Iasmina Mitrici sunt. Vă salut. Vă îmbrățișez. Bun venit!

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul

Cursa pentru revenirea oamenilor pe lună aduce în prim plan, pe lângă provocările tehnologice ale explorării spațiale, și problema contaminării mediului selenar cu microorganisme de pe Pământ. Un studiu realizat de cercetători ai NASA a arătat că anumite specii de ciuperci și bacterii ar putea supraviețui de la săptămâni până la câteva luni în unele regiuni ale lunii, conform Reuters, citată de Ager Press. Cercetarea a analizat 5 tipuri de microorganisme și a simulat condițiile de mediu din 3 regiuni aflate în apropierea polului sud-lunar, Nobile Rim, Connecting Ridge și Gerlache Rim. Pentru simulare au fost folosite date despre temperatură, iluminare și radiații obținute prin observațiile sondei lunare Lunar Reconnaissance Orbiter. Rezultatele au arătat urme de supraviețuire, de nișe de supraviețuire în care anumite microorganisme ar putea rezista perioade îndelungate. Cercetătorii subliniază însă că studiul a analizat exclusiv capacitatea microorganismelor de a persista, nu și posibilitatea ca acestea să se dezvolte sau să se reproducă. Lăsăm pasajul tehnologic, în urmă ascultăm ceva de la Heart. All I Wanna Do Is Make Love To You, Yasmina sunt. Vă mai salut și vă mai îmbrățișez odată într-o marți cu 3 ceasuri bune.

0: Într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta. Vara e aici. IKEA.
1: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
2: Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara 0744 565 646 medicinafetală.ro.

compostăm biletul cu reducere, organizația Salvați Copiii România solicită Ministerului Educației și Cercetării să renunțe la prevederea prin care bursele sociale ar urma să fie acordate numai în perioada cursurilor școlare. Ministerul Educației și Cercetării a pus în dezbatere publică pe 17 august un proiect de hotărâre de guvern care elimină plata bursei sociale în vacanțele școlare. În metodologia aflată azi în vigoare, se spune fără echivoc că bursele sociale se acordă și în perioada vacanțelor școlare. Proiectul înlocuiește acest text și trece bursa socială sub regula generală a burselor de merit și tehnologice, adică în perioada cursurilor școlare, iar excepțiile punctuale de la alineatele 2 și 5 se abrogă. Salvați Copiii solicită păstrarea prevederii actuale prin care bursele sociale se acordă și în vacanțele școlare, precum și realizarea unei evaluări transparente a impactului măsurii asupra drepturilor copilului. Dacă ministerul urmărește o identificare mai corectă a beneficiarilor, verificarea veniturilor și colaborarea cu serviciile sociale pot fi îmbunătățite, fără ca sprijinul să fie întrerupt pentru toți copiii eligibili. Mai multe informații găsiți pe știrpentrucopii.com.

Remember, hitul de astăzi este It's You, piesă scrisă de către cântărețul american Stevie Wonder, interpretată în duet cu Dionne Warwick. Piesa face parte din albumul The Woman in Red Original Motion Picture Soundtrack din 1984, fiind utilizată pentru coloana sonoră a filmului cu același nume regizat de Gene Wilder, în care acesta poate fi văzut și în rolul principal. Așadar, It's You de la Dionne Warwick și Stevie Wonder este Remember, hitul de astăzi.

0: stai puțin. Ai văzut oferta pentru Taigo? 3280 de euro bonus financiar. Da, dacă alegi creditul sau leasingul la Autoclub și ai service confort gratuit. Deci Taigo nou, 3280 de euro bonus și service confort gratuit. Acum chiar merită să te urci la volan.
1: Oferta este pentru persoane fizice și juridice, valabilă până la 30 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
2: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Gârțan, ai pășit cu dreptul.
3: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
2: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
3: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
2: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Gârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
3: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
4: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini? Și bocancii care au lovit fără milă copiatorul? Luați-l!
5: Nu l-am mai suportat, domne! Îmi prindea mereu hârtia!
6: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș, numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
7: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi. O ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640. Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Tel Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Tel Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Tel Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734-363-336.
0: 3280 de euro bonus financiar pentru Volkswagen Taigo nou. Alegi creditul sau leasingul la Autoclub și ai și service confort gratuit. Oferta este valabilă până la 30 septembrie, în limita stocului disponibil.

La categoria neștiuții, sărbătoritul zilei de astăzi este biologul, medicul și biochimistul germano-britanic Hans Adolf Krebs. A fost un pionier al studiului respirației celulare, a proceselor biochimice din celula vie, prin care energia este extrasă din alimente și oxigen. Este cunoscut pentru că a descoperit două secvențe ciclice de reacții chimice majore, care au loc în celulele umane și animale. Mai exact, ciclul Krebs, care și poartă numele, și ciclul urei. Pentru descoperirea ciclului Krebs a primit premiul Nobel pentru fiziologie sau medicină în 1953. Mai puțin de 7 minute până la fix și până când Iulian Casian ne aduce știrile, vă las deci cu niște piese de suflet. E marți astăzi, nu vă țin așa mult la povești, mai mult lăsăm muzica să poarte conversația dintre noi. In It For Love de la Richie Sambora până la fix, Iasmina Mitrici sunt aici și după fix în ora de vârf.

0: bună ziua! Este ora 16. Perspectivele îți sunt mai clare cu Optica Jean Ochelar.
1: Doamnelor și domnilor, Iulian Căsian prezintă știrile West City Radio. Bună ziua, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 16. Lucrările de modernizare a liniei feroviere pe lotul 2 Lugoj-Timișoara Est au ajuns la un stadiu fizic de 81,37%. Antreprenorul lucrează în mai multe puncte de-a lungul traseului, inclusiv la clădirile de călători din Lugoj, Belin, Stopolovăț, Reca și Remeta Mare. În paralel, continuă montarea suprastructurii feroviere între Reca și Remeta Mare și Timișoara, precum și lucrările de buraj și ripaj pe anumite sectoare. Lotul 2 face parte din proiectul de modernizare a liniei Caransebeș-Timișoara-Arad și este singurul tronson rămas pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență. CFR monitorizează lucrările, iar proiectul urmărește aducerea infrastructurii feroviare la standardele tehnice prevăzute și îmbunătățirea condițiilor de circulație pe ruta Caransebeș-Timișoara-Arad. Primăria Timișoara a reluat licitația pentru proiectarea și construirea unei noi creșe pe strada Ion Ionescu de la Brad. Investiția este destinată familiilor din zona de nord a orașului și va avea 29 de locuri pentru copii cu vârste între 3 luni și 3 ani. Investiția este estimată la aproximativ 6,3 milioane de lei fără TVA, iar durata contractului este de 15 luni. Ofertele pot fi depuse până pe 28 septembrie. Licitația a fost reluată după ce ofertele din procedura anterioară n-au fost conforme. Șoferii care înmatriculează un vehicul trebuie să achite pe lângă celelalte costuri și tarifele pentru plăcuțele cu numerele de înmatriculare. Potrivit tarifelor stabilite de Ministerul Afacerilor Interne, o plăcuță standard costă 26 de lei, în timp ce pentru motociclete tariful este de 22 de lei. Pentru atribuirea unui număr preferențial se plătesc 45 de lei, la care se adaugă contravaloarea plăcuțelor. Păstrarea numărului de înmatriculare la vânzarea mașinii costă 60 de lei, iar rezervarea unei combinații de număr ajunge la 125 de lei. Tarifele sunt stabilite prin ordinul Ministerului Afacerilor Interne, numărul 55 din 2025. Studenții internaționali ai Universității Politehnica Timișoara au descoperit orașul de pe canalul Bega în cadrul unei plimbări organizate duminică 23 august. Evenimentul a fost dedicat studenților Erasmus Plus aflați la Timișoara pentru stagii de practică, dar și altor studenți internaționali care își petrec vara la universitate. Participanții au avut ocazia să descopere Timișoara de pe apă, să afle povești despre oraș și să socializeze într-o atmosferă relaxată cu muzică și momente de interacțiune. Inițiativa face parte din demersurile UPT de a susține integrarea studenților internațional și de a transforma experiența academică într-una care include și cunoașterea orașului și a comunității locale. La Galeria Ieța din Timișoara, iubitorii de artă contemporană sunt invitați în fiecare sâmbătă la tururi ghidate ale expoziției Almost Already Tomorrow. Tururile au loc de la ora 16 și sunt susținute de echipa de medier a galeriei. Vizitatorii vor putea descoperi lucrările într-un mod diferit prin discuții despre relația dintre opere și despre tema timpului prezentă în expoziție. Accesul este gratuit pe bază de programare. Expoziția poate fi vizitată până pe 6 septembrie, de joi până sâmbătă, între orele 11 și 19.

Imagine Dragons, Bad Liar a fost. Mulțumim, Milian, pentru informațiile de la Fix. Ne-am intrat în ora de vârf. Primele plăci de piatră naturală au fost montate în piața Traian. Șantierul proiectului de regenerare urbană din fabrică a ajuns astfel într-o nouă etapă. Pe lângă plăcile noi, pe alocuri va fi refolosită și piatra cubică extrasă în primăvară. Citez, am început montarea primelor plăci de piatră naturală din piața Traian. Este una dintre ultimele etape pentru finalizarea lucrărilor în piață. Cercetarea arheologică nu a identificat elemente care să întârzie șantierul, astfel că la 5 luni de la începerea proiectului am ajuns deja în această etapă. Totodată refolosim piatra cubică veche la baza clădirilor istorice, atât în piață cât și pe mai multe străzi în cartiere incluse în proiect, precum și pentru amenajarea locurilor de parcare. Închei citatul, l-au transmis reprezentanții primăriei conform tion.ro. Dire Straits, Romeo and Juliet, avem mai departe. Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez și stau cu voi până la 18 fix să vă conduc înspre oriunde.

0: În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
2: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
1: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
2: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
1: Programări la 0744 565 646. Medicină fetală. .ro.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256 232 230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256 491 603. Are
4: you ready? E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
5: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
4: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Intrăm și în compartimentul cinematografic. Alicia Silverstone își pare lua rolul lui Cher Horowitz dintr-unul dintre cele mai iubite filme din anii 90, Clueless. Însă de data aceasta revine sub formă de serie. Potrivit Variety, Paramount a comandat un prim sezon format din 6 episoade, iar filmările urmează să înceapă în 2027 la Los Angeles. Noul serial va continua povestea filmului lansat în 1995, însă acțiunea se va desfășura în prezent. Cher este acum adultă, mamă și femeie de afaceri, iar în prim plan se află relația cu fiica sa. Alicia Silverstone va fi și producător executiv. Serialul este scris de Josh Schwartz, Stephanie Savage și Jordan Weiss, cunoscuți pentru producții precum Gossip Girl și The O.C. Amy Heggerling, scenarista și regizoarea filmului original, va participa la proiect în calitate de producător executiv. Deocamdată nu a fost confirmat oficial unde va putea fi urmărit noul Clueless în România. Rod Stewart, The First Cut is the Deepest, ascultăm și imediat luăm pulsul traficului.

0: Info Traffic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: România a avut cea mai mare creștere a prețurilor carburanților din Uniunea Europeană în ultimele 12 luni, potrivit datelor prezentate de Oficiul de Statistică al UE, Eurostat. Cele mai mari creșteri de tarife la benzină și motorină au fost înregistrate în România, 24%, și în Germania, Lituania și Bulgaria, în jur de 22%. La polul opus, cele mai mici creșteri de prețuri au fost înregistrate în Suedia, de 1,2%, și Irlanda, de 3%. Singura țară în care prețurile au fost mai mici în iulie 2026 față de iulie anul precedent este Ungaria, unde tarifele au scăzut ușor cu 0,1%. În România, potrivit Eurostat, prețurile la motorină au crescut în iulie față de iunie cu 4,6%, însă prețurile la benzină au scăzut cu 0,8%. Stories on Wheels revine în Banatul de Câmpie. Asociația Colț de Banat organizează pe 29 august o nouă tură cultural velo pe traseul Jimbolia, Grabăț, Gotlob, Tomatic și Retur, pe o distanță de aproximativ 50 de kilometri. Evenimentul are ca temă septembrie 45, plecări, sfârșituri și începuturi în Banatul de Câmpie, și aduce în atenție transformările prin care au trecut comunitățile bănățene după cel de-al doilea război mondial. La Tomatic va avea loc o stație de povești dedicată memoriilor locale, cu participarea cercetătoarei Smaranda Vultur, care va vorbi despre oameni, identitate și istoria orală a Banatului. Participarea este gratuită, însă înscrierea este obligatorie. Evenimentul face parte din proiectul Stories on Wheels Communities in Motion, dedicat promovării turismului velo, patrimoniului cultural și mobilității sustenabile în vestul județului Timiș.
0: Traffic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servis, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
3: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
4: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
5: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
3: Havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
6: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, panizări, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
7: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charme Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
3: firma ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta, în Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
8: West City Radio, Timișoara 88,1.

Probabil mulți dintre voi au hotărât să meargă direct acasă după ce încheie cu această zi de muncă și probabil că n-o să vă tenteze foarte tare programul din această seară de evenimente multiculti, dar poate mai e cineva printre voi care se plictisește și se gândește oare unde mă opresc eu diseară când îmi termin munca. Și să știți că se întâmplă ceva în orașul nostru și astăzi, într-o zi de marță de hub, la ora 20:30, puteți avea parte de o porție zdravă de râs cu Teo, Bad Câmpii, stand-up comedy show. Și mai avem o expoziție permanentă la Memorialul Revoluției pe care o puteți vizita până la ora 17, de luni până vineri. Acolo găsiți și expoziții temporare. Și cam asta a fost pentru această seară. Nu e mult, eu zic că e ceva pentru zi de marți în plin sezon de concedii.

0: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
1: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
0: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
2: E timpul de decolare.
3: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
2: Rezervă acum pe animawings.com.
4: Anima Wings, the heart of Romania.
1: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amator și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
5: Are you ready?
1: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
6: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
7: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
8: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
7: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
8: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.

Și puțin small talk despre vreme, că am promis că vă țin la curent cu felul în care evoluează starea vremii. Vă spuneam că e posibil să ne întâlnim astăzi cu niște precipitații, chiar cu averse torențiale, niște furtuni, în cadrul unui cod galben de furtuni. Avem în continuare un cod galben de caniculă în vigoare, 34 de grade Celsius la această oră la Timișoara. Nu știu să vă spun când începe ploaia, o tot aștept și eu. Momentan s-ar putea să se întâmple cândva după ora 18, dar indiferent când intenționați să plecați de acasă, aș zice să aveți mare grijă, să aveți cu voi o umbrelă pentru orice eventualitate. În rest, avem vreo 5 minute până la fix, deci hai să mai ascultăm împreună o piesă sau două și ne reîntâlnim după fix aici pe frecvența de suflet în expresul de Timișoara. Va fi practic ultima sută de metri a călătoriei. No face, no name, no number, de la Modern Talking ascultăm. Iasmina Mitrici sunt. Vă salut! Vă îmbrățișez!

0: Bună ziua! Este ora 17. Pentru Ducodan, grija la volan înseamnă liniște pentru tine și pentru cei care te așteaptă acasă.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Da, picat așa ca o controversă această piesă lui Alanis Morissette, Hands Clean, datorită, sau mai bine din cauza subiectului. O piesă de pe Under Rug Swept din 2002 am ascultat. Mi-a plăcut tare mult, dar da, cu cât o asculti mai îndeaproape, cu atât îți pui niște semne de întrebare. S-a făcut ora 17 și 10 minute, deci ne aflăm pe ultima 100 de metri a călătoriei noastre, de la bordul expresului de Timișoara. Dacă abia acum v-ați alăturat călătoriei, poate ați mai butonat posturile radioului. Salut, Iasmina sunt. Și mă bucur să fim împreună, sper să rămâneți cu mine, pentru că oricum nu mai e foarte mult timp de petrecut împreună. Universitatea de Vest din Timișoara va participa pentru prima dată la o expediție științifică în Antarctica. Este programată pentru luna decembrie. Universitatea va fi reprezentată de conferențiarul Alexandru Onaca, cercetător în cadrul Departamentului de Geografie al Facultății de Chimie, Biologie și Geografie. Expediția este organizată de Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Științe Biologice în parteneriat cu UVT, Universitatea din București, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnică a București, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca și Korea Polar Research Institute. Alexandru Onaca va face parte dintr-o echipă de 6 cercetători implicați în misiunea ROIS 2027. Domeniul său de cercetare în cadrul expediției este geomorfologia și permafrostul. Practic, timp de 16 zile, cercetătorii vor realiza observații și măsurători direct în teren, într-unul dintre cele mai dificile medii pentru desfășurarea activităților științifice. Shania Twain, Forever and For Always, ascultăm mai departe. Da, v-am spus deja că sunt Iasmina, dar nu v-am spus cât de tare mă bucur că suntem din nou împreună. Mi-a fost dor de voi cât am lipsit de aici, de pe Frecvența de Suflet, în concediu. Apropo, un concediu, să știți că vă doresc și vouă, celor care încă nu ați apucat, să mergeți să vă relaxați.

0: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
1: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
4: Luna, hai!
3: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
5: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică, fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
6: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
0: Consiliul Județean Timiș susține Codru Festival. Între 28 și 30 august te așteptăm la Pădurea Verde să-i vezi live pe artiștii tăi favoriți. Gypsy Kings, Subcarpați, Puia și mulți alții. Codru Festival. Muzică, energie și 3 zile de distracție în mijlocul naturii. Ne vedem la Pădurea Verde.
1: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
7: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
1: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
7: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
1: Programări la 0744 565 646, medicinafetala.ro.
8: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-t. Informații la 0256-215-005.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Intrăm și în vagonul de lectură aici, unde avem mai departe recomandări de carte, și rima, sub tematica din această lună a călătoriilor de toate felurile. Iar pentru astăzi avem vești din lumea întreagă de Paulette Gill. Suntem în 1870, războiul civil tocmai s-a încheiat, iar capitanul Jefferson Cowell Kidd străbate în nordul Texasului, lecturând ziare pentru un public plătitor, însetat de vești din lumea întreagă. Capitanul Kidd, un veteran trecut de 60 de ani, care a trăit să vadă 3 războaie, luptând în 2 dintre ele, este mulțumit cu viața lui solitară și dezrătăcinată. În Wickiria Falls îi se oferă o monedă de aur în valoare de $50 pentru a duce o micuță orfană la Rudley din San Antonio. Cu 4 în urmă, indienii Kiowa i-au ucis pe părinții și pe sora Iohanei, iar pe ea au cruțat-o și au crescut-o ca pe copiilor. Luată de curând de armata americană de la noua familie, fetița de 10 ani a fost încă o dată smulsă din căminul ei și adusă lângă străini. Călătoria de aproape 650 de kilometri spre sud, printr-o zonă încă plină de tulburări sociale și printr-un mediu înconjurător ostil, se dovedește a fi dificilă și de multe ori periculoasă. Ioana a uitat limba engleză, încearcă să fugă ori de câte ori are ocazia, își aruncă încălțările și refuză să se comporte civilizat. Dar cu fiecare kilometru parcurs, cei doi singuratici încep treptat să capete încredere unul în celălalt și între ei se creează o legătură care îi va ajuta să supraviețuiască. În acest roman de ficțiune istorică, plin de imagini cinematografice de mare complexitate morală și construit pe mai multe planuri, autora explorează noțiuni fundamentale precum familia, responsabilitatea, onoarea și încrederea. Așadar, Vești din lumea întreagă este recomandarea de carte de astăzi din vagonul de lectură de Paulette Gill.

0: Volkswagen T-Roc în minte? Bonus în buzunar! La Auto Club, dacă alegi creditul sau leasingul, primești 3849 de euro bonus financiar și service confort gratuit. Vino să calculăm împreună rata lunară. Te așteptăm pe Calea Lugojului 93.
1: Oferta este valabilă până la 30 septembrie 2026 pentru persoane fizice și juridice, în limita stocului disponibil. Auto Club Volkswagen Timișoara.
2: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640. Părinte, îți dorești mai mult decât un profesor. Îți dorești un loc în care copilul tău este îndrumat, susținut și urmărit pas cu pas. La S Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740-663-000 sau intră pe yes-academy.ro. S Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Vrei un Volkswagen T-Roc? La Auto Club ai 3849 de euro bonus financiar și service confort gratuit dacă alegi creditul sau leasingul. Oferta e valabilă până la 30 septembrie 2026 în limita stocului disponibil.

Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Timișoara a actualizat lista zonelor în care au fost confirmate cazuri de infecție cu virusul West Nile și pentru care se aplică restricții temporare la donarea de sânge. Potrivit informațiilor transmise de reprezentanții centrului, persoanele care s-au aflat în zonele afectate trebuie să aștepte 28 de zile de la întoarcerea în Timișoara înainte de a dona sânge. La nivelul județului Timiș nu a fost confirmat niciun caz de infecție cu virusul West Nile în ultimele 3 luni, potrivit reprezentanților DSP Timiș. Lista actualizată include mai multe județe și localități din România, dar și zone din Italia, Serbia, Kosovo, Albania, Austria, Grecia, Franța, Macedonia, Spania și Germania. Reprezentanții Centrului Regional de Transfuzie Sanguină Timișoara explică faptul că măsura are rol preventiv, deoarece o persoană infectată poate avea virusul în sânge chiar dacă nu prezintă simptome. Și 80% dintre persoanele infectate nu prezintă simptome. Gedeon Saliu, ascultăm mai departe, pentru că da, în curând am să vă salut pentru ultima oară în această călătorie de astăzi. În curând ne despărțim.

0: știe că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro. Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană în Dichis Bănățean.
2: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, panizări, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
3: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
4: Are you ready?
5: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
6: E timpul de decolare!
7: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
8: Anima Wings, the heart of Romania.

Și un ultimic checkpoint înainte să ne vedem fiecare de drumul nostru. Un sondaj arată că dacă li se oferă opțiune, tot mai mulți oameni din 6 mari națiuni europene, inclusiv Marea Britanie, sunt în favoarea încurajării adoptării aerului condiționat în locul reducerii emisiilor de carbon. După 4 valuri de căldură extremă care au cauzat mii de decese suplimentare pe continent, sondajul a arătat că între 30% și 52% dintre oamenii din 6 țări s-au temut pentru sănătatea gospodăriilor lor la temperaturi apropiate de peste 40 de grade Celsius. Un număr mare de oameni, de la 27% în Spania până la 41% în Franța și 53% în Germania, au declarat că simt că nu-și pot menține locuințele suficient de reci și mulți au dorit ca guvernele să exploreze o varietate de modalități de a le face mai confortabile. Aerul condiționat a devenit un nou front în războaiele culturale din Europa, partidele principale fiind acuzate că blochează utilizarea sa la scală largă pe motive ecologice, ideologice, iar partidele de extremă dreaptă, care se opun în general combaterii crizei climatice, o promovează ca fiind vitală. Experții europeni susțin aerul condiționat pentru persoanele aflate în situații de risc, dar mulți preferă soluțiile pe termen lung, cum ar fi mai multă umbră, o izolație mai bună, în locul răcirii mecanice. Oamenii de știință au anunțat de mult timp că încălzirea globală provocată de om face ca fenomenele meteorologice extreme să fie mai frecvente și mai intense, amplificând valuri de căldură severe, secete prelungite și furtuni violente, care doboară din ce în ce mai multe recorduri și care începe să pună presiune pe sistemele de răcire de acasă. Și gata, încheiem aici călătoria noastră dintre marți cu 3 ceasuri bune, dar eu sper că aceste ceasuri bune să se prelungească pentru voi în continuare. Și bineînțeles, ne reauzim cu bine mâine la mijloc de săptămână. Another Day in Paradise de la Phil Collins. Ascultăm ce piesă mai bună să încheiem această călătorie de astăzi. Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez și cobor la prima. Până mâine. Ciao, ciao!

0: bun găsit, vă prezint știrile orei 18. Asociația Industriei Muzicale din Australia spune că interzice muzica realizată în principal cu inteligență artificială din topurile oficiale ale țării. Decizia vine după ce un cover al piesei Like a Prayer a Madonnei, care a urcat în fruntea clasamentelor luna trecută, s-a dovedit a fi folosit voci și tobe generate de AI. România are în continuare 3 reprezentante între cele mai bune 100 de jucătoare de tenis din lume. Sorana Cârstea rămâne jucătoarea cel mai bine clasată. Ea a urcat 2 poziții față de săptămâna trecută și se află pe locul 17, aceasta fiind cea mai bună clasare a carierei. Următoarea româncă în top 100 WTA este Jacqueline Cristian, cea care se află pe locul 43, în vreme ce Gabriela Ruse a urcat 11 locuri și ocupă poziția 63. În ierarhia de dublu, doar 2 românce se mai află în prima 100, Gabriela Ruse pe 82 și Jacqueline Cristian pe 96. Investigații PET-CT disponibile la Spitalul Municipal Timișoara, unitatea medicală a pus în funcțiune un aparat PET-CT cumpărat cu fonduri europene prin programul operațional Infrastructură Mare. Primele examinări au fost realizate în cadrul sesiunilor de pregătire a echipei medicale, iar de acum pacienții internați pot beneficia de investigații PET-CT cu FDG la recomandarea medicului specialist. Noua tehnologie combină informațiile despre activitatea metabolică a organismului cu imagini anatomice și este utilizată în principal pentru pacienți oncologici și hematologici. În funcție de indicația medicală, PET-CT-ul poate fi folosit și în afecțiuni neurologice, cardiovasculare sau în identificarea unor infecții. Scanarea durează aproximativ 20 de minute, însă cu etapa de pregătire pacientul petrece în medie 2 ore în spital. Într-o etapă ulterioară, serviciul va fi disponibil și pacienților din afara spitalului pe bază de programare și bilet de trimitere cu decontare prin CNAS. Universitatea de Vest din Timișoara participă pentru prima dată la o expediție științifică în Antarctica. Conferențiarul Alexandru Onaca de la Departamentul de Geografie al UVT va face parte din echipa care va ajunge pe continentul înghețat în luna decembrie. Expediția este organizată de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice în parteneriat cu UVT, Universitatea din București, Politehnica București, Universitatea Babeș-Bolyai și Institutul Corean de Cercetare Polară. Cercetătorii vor colecta date și probe de aer, apă, zăpadă, sol, sedimente și gheață și vor studia, printre altele, biodiversitatea, mediul și permafrostul. Alexandru Onaca va contribui la cercetările privind geomorfologia și permafrostul. Potrivit reprezentanților UVT, datele obținute în Antarctica vor contribui la monitorizarea pe termen lung a mediului și la dezvoltarea cercetării polare din România. România desfășoară cercetări în Antarctica de peste un deceniu prin colaborarea dintre cercetătorii români și Institutul Corean de Cercetări Polare. Timișorenii sunt invitați la Teatru în Aer Liber. Teatrul Basca prezintă spectacolul Lilu Glugă Verde, un bazm urban contemporan dedicat în special copiilor cu vârste între 10 și 16 ani și părinților lor. Premiera are loc pe 28 august la Teatrul Basca, iar apoi spectacolul ajunge în 4 cartiere ale orașului. Reprezentațiile încep la ora 21 pe 29 august în Parcul Dacia, pe 30 august în Parcul Petiofi Șandor din Freidorf, pe 1 septembrie în Parcul Lidia Pădurice, iar pe 3 septembrie în Parcul de Copii de pe strada Hebe la colț cu Rusu Șirianu. Lilu Glugă Verde spune povestea unei fetițe de 12 ani și a celor 4 prieteni ale sale care traversează orașul pe timp de noapte pentru a duce medicamente bunicii. Spectacolul vorbește despre curaj, prietenie și lumea copiilor prin muzică, dans, poezie, umor și mister. Accesul la spectacolele din parcuri este gratuit. Proiectul este produs de Teatrul Basca și finanțat de Primăria Timișoara prin Centrul de Proiecte. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,4.

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
3: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
2: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
3: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
2: Programări la 0744-565-646. Medicină fetală.
3: Peste 60.000 de hectare de spațiu urban întreținute cu responsabilitate.
2: Salut! Salubrizare Timișoara SRL asigură servicii complete: măturat, spălat, stropit, colectare deșeuri, coșuri stradale, publice și dezăpezire.
3: Orașul e împărțit în 7 sectoare. Curățenia e planificată. Rezultatele se văd.
2: Salut! Curățenie bine făcută!
4: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro. Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
2: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea.

0: noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
1: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
2: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734-363-336.
3: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
4: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
3: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
4: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
3: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
5: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212. West City Radio. Muzică de suflet. 88,

0: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
1: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
0: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
1: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
0: Programări la 0744 565 646. medicinafetala.ro.
2: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
3: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta. Vara e aici. IKEA.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

0: ora 19. Timpul tău e prețios, profită de el. Descoperă noutățile Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Consiliul Județean Timiș susține Codru Festival. Între 28 și 30 august te așteptăm la Pădurea Verde să-i vezi live pe artiștii tăi favoriți.
2: Gypsy Kings,
1: Sub Carpați, Puia și mulți alții. Codru Festival. Muzică, energie și 3 zile de distracție în mijlocul naturii. Ne vedem la Pădurea Verde. E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
3: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
4: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: West City Radio. Timișoara 88,8.

0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabili aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256 215 005.

You ready? E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine! West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Bună seara! Este ora 20. Pentru Ducodan, cele mai frumoase conversații sunt cele purtate față în față.

Bun găsit! Vă prezint știrile orei 20. Politehnica Timișoara și Rapid se întâlnesc în prima etapă a grupei A din Cupa României. Partida se va disputa joi 3 septembrie de la ora 21 pe stadionul municipal din Sibiu, arena de rezervă a formației timișorene pentru meciurile în nocturnă. Până atunci, Poli joacă duminică pe stadionul Electrica în etapa a 5-a a ligii secunde. Jebel găzduiește pe 4 septembrie cea de-a 6-a ediție a Festivalului Național Concurs de Muzică Instrumentală EFTA Botoca. Evenimentul dedicat marelui violonist bănățean va începe de la ora 19 la Casa Națională EFTA Botoca din localitate. Pe scenă vor urca concurenții finaliști și mai mulți artiști invitați. Evenimentul

0: Mare Cup ocupă primul loc la nivel național și va preda în cadrul noii facultăți de robotică, inteligență artificială și sisteme autonome. Noua facultate va reuni domenii precum inteligența artificială, robotica, automatica, software-ul și sistemele autonome și va dezvolta programe de studii dedicate inclusiv dronelor și roboților umanoizi. UPT mai are cercetători incluși în clasamentele research.com pentru știința materialelor și inginerie și tehnologie. În total, 5 cercetători ai universității sunt prezenți în ediția actuală a clasamentelor pe domenii. Lucrările pe lotul lipsa la autostrăzii A1 între Margina și Holdea au intrat într-o nouă etapă. În zona Margina, constructorul frezează asfaltul vechi de pe porțiunea aflată după coborârea de pe drumul rapid, urmând să fie turnat un strat nou de asfalt. Pe sectorul dinspre nodul rutier Margina spre organizarea de șantier se lucrează la defrișarea vegetației, demontarea parapetului existent și îndepărtarea mixturii asfaltice în urma unei expertize tehnice. Pe șantier este operațională și stația de asfalt care produce deja material pentru autostradă. În același timp, la fabrica de grinzi au fost turnate 36 de elemente, iar 5 au fost deja montate la primul pasaj de pe acest sector. Lucrările pe tronsonul Margina Holdea sunt executate de asocierea UMB Group și Euroasfalt. Mai puțin de jumătate dintre românii reușesc să economisească în mod constant, arată un sondaj realizat online pe un eșantion de peste 1200 de utilizatori de internet din România. Potrivit cercetării, 46% dintre respondenți pun deoparte cel mult 500 de lei pe lună, în timp ce peste 22% nu economisesc deloc sau sunt nevoiți să apeleze la economiile strânse anterior. Pentru mulți români, economisirea depinde mai degrabă de banii care rămân la finalul lunii față de un plan financiar constant. Principalul obstacol îl reprezintă creșterea prețurilor la alimente și produsele de bază, indică peste 26% dintre participanți. Aproape un sfert spun că veniturile sunt prea mici în raport cu cheltuielile. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,4

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Bună seara! Este ora 22. Pentru Ducodan, fiecare zi se încheie cu speranța unui mâine mai bun. Rămâneți în continuare în compania muzicii de suflet.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Timișoara 88,8.

West City Radio. Timișoara 88,4.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.